0: Evanđelje od Mateja začelo 81. 20. glava od 17. do 28. stiha. I polazeći Isus gore u Jerusalim, uze nasamo na putu 12 učenika i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim i Sin čovečiji bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga šibaju i razapnu i treći dan vaskrsnuće. Tada mu pristupi mati sinova Zavedejevih sa sinovima svojim, klanjajući mu se i moleći ga za nešto. A on joj reče: Šta hoćeš? Reče mu: Reci da sednu ova moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan sa leve strane tebi u carstvu tvome. A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Rekoše mu: Možemo. I reče im: Čašu dakle moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam, krstit ćete se, ali sesti meni sa desne i sa leve strane nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj. I čuvši to desetorica, rasrdiše se na ta dva brata, a Isus dozvavši ih reče: Znate da knezovi naroda gospodare njima i velikaši vladaju nad njima, da ne bude tako među vama, nego koji hoće da bude veliki među vama, neka vam bude služitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga, kao što ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i dadne život svoj u otkup za mnoge. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hrišćanstvo u punoj meri zadovoljava naše stremljenje ka prvenstvu. Ali kako? Na sasvim drugi način nego svet. Hoćeš li biti prvi, budi svima sluga, to jest budi posljednji među svima. To je toliko suštinski važno koliko je važno svoj život uređivati po primjeru Gospoda Hrista. Gospod govori: Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Gospod služi, pa čak i noge svojih učenika pere. Prema tome, ni mi ne treba ni zbog čega da se stidimo u služenju drugome. Sa čim i kako možeš, samo služi. Prilike ima na svakom koraku. Gladnog na hrani, nagog odeni, stranca u dom primi, bolesnog posjeti i nađi mu se pri ruci i izađi u susret svakome ko ima potrebu. I ne samo telu, nego i duši drugog posluži. Urazumi, daj savjet, ukaži na dobru knjigu, uteši i potkrepi. Reč je vrlo snažno sredstvo pri pomoći. Njome dejstvuje duša. Susrevši se sa drugom dušom, ona joj dodaje snage.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 16 intervencija na terenu i 25 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedno lice lakše, a jedno teže povređeno. Krivičnih dela nije bilo. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Pred nama je još jedan vreo letnji dan, maksimalna dnevna.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta su zidali Vavilonci?
1: Vavilonci su zidali ogromnu kulu. Hteli su da vrh kule dopre do neba. Tako su hteli da prkose Bogu. Zato je Bog pomešao jezike i graditelji nisu mogli da se razumeju. Oni su se razišli i tako postali razni narodi koji govore različite jezike. Tako uvek biva. Kad god ljudi zidaju ili čine bezbožna dela, udaljuju se ne samo od Boga, nego i jedan od drugoga. Useljava se u njih mržnja i pometnja, kao u graditelje Vavilonske kule.

0: 27 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 34 stepena, očekuje nas sunčano, vedro i veoma toplo vreme i narednih dana još toplije, tako da za vikend očekujemo temperaturu vazduha iznad 35 stepeni. Juče je obeleženo 150 godina od bitke na Vučijem dolu i tim povodom služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu svetog mučenika Antinogena i liturgijsko sabranje je predvodio srpski patrijarh Porfirije. Sasluživalo je više arhijereja, među njima je bio i episkop Valjevski Isihije. Podsećamo, bitka na Vučijem dolu se odigrala 28. jula 1876. godine. U ovom boju protiv turskih okupatora zajednički su se borili Srbi iz Crne Gore, Hercegovine i Brda. Tokom žestoke borbe poginula su 72 srpska borca. Nekoliko decenija posle oslobođenja matice od osmanske okupacije, to je bila i najveća pobuna Srba. Patrijarh je u besedi poručio da su oni koji su postradali na Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko radi nebeskog i mogli da se odreknu zakona Božjeg i evanđelskih načela, da izaberu komfor, privilegije i olakšice, ali to ipak nisu učinili.
1: Velik si, Gospode, i divna su dela tvoja i nema te reči koja je kadra koja može da opeva čudesa tvoja. Zaista je velik Gospod, braćo i sestre, jer je sve divno, harmonično, savršeno stvorio. Sve je stvorio tako da postoji, da funkcioniše, da se vlada u harmoniji, u simfoniji, savršeno, i sve da služi jedno drugome i sve da pomaže jedno drugome,

i divna su dela njegova i zaista ne postoji ni misao ni reč, ne postoji ništa što je od ovoga sveta što može da opiše njegovu lepotu, njegovo savršenstvo i na kraju i pre svega i iznad svega ga njegovu ljubav. Veliki je Gospod jer nas je sabrao danas ovde da služimo njegovu službu, da služimo liturgiju, da služimo Bogu i da služimo jedni drugima. Sabrao nas je da potvrdimo i pokažemo tako što ćemo uzeti njegovo telo, njime se pričestiti i pričestiti se njegovom krvlju i pokazati da smo crkva Božija. Pokazati i potvrditi da smo sa njim jedno i da smo međusobno jedno. Potvrditi da svako, iako ima poseban pečat, poseban dar, da drugim rečima, iako smo različiti, ne postoje dva ista čoveka po svojim darovima, po onome što oni jesu. Svako od nas je original i svakog od nas Bog na poseban način stvarajući posebno voli. I evo mi, iako je svako drugačiji i svako poseban, svako od nas nosi u sebi čitavog Boga i svi zajedno jesmo celina, jesmo jedan organizam, jesmo crkva Hristova. Nije važno ko se gde rodio, nije važno kako mu se zovu otac i majka, važno je da je kršten u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da se pričešćuje telom i krvlju Hristovom. Iako, dakle, po svemu različit, onda svako od nas postaje jedno sa drugim, postajući i bivajući jedno sa Hristom. Velik je Gospod što nas je učinio da smo pravoslavni hrišćani, što je kao prvoga među nama postavio prvog arhijepiskopa srpskog Svetoga Oca Savu, što je učinio da je Sveti Sava u našem rodu prvi u svemu, što je on koren iz koga smo mi iznikli, kroz vekove se razvijali, donosili divne duhovne plodove i evo nas danas ovde. Što je učinio da gde god da se nalazimo, a kršteni smo u ime Svete Trojice i srpskog smo roda, imamo jedno i jedinstveno ime i prezime. I pravoslavni Srbin u Americi i pravoslavni Srbin bilo gde u Evropi i bilo gde da se nalazi, svugde ima jedno te isto ime i prezime, označen krstom Hristovim i znakom njegovim. Ime i prezime svakoga od nas jeste Sveti Sava, jeste Rastko Nemanjić. Mi se u tome prepoznajemo, jer se prepoznajući se u Svetome Savi prepoznajemo u jednom Gospodu, u Gospodu Isusu Hristu. Velik si Gospode što si nas danas u ovu lepotu sabrao, u ovaj po imenu na izgled divlji i negostoljubiv kraj u Vučji Do, ali u isto vreme po značaju duhovnom, po onome što se ovde zbilo, mesto lepote, mesto duhovno, mesto prisustva blagodati Duha Svetoga, jer ovde su oni koji su se nazivali imenom Svetoga Save, ovde su svetosavci znali da je zemaljsko za malena carstvo, a da je nebesko uvek i doveka, i u toj reči sadržano je čitavo evanđelje Hristovo. Ono je evanđelje koje nas je oblikovalo kroz vek.

vekove. Ono evanđelje koje je postalo pravilo našeg života. Ono evanđelje koje je zakon po kojem živimo i po kojem sve ostale zakone i pravila sa kojima se susrećemo, ispitujemo i preispitujemo. Ono evanđelje koje može da oceni da li su ideje koje nam se nude kao pravila života, moderne ili stare, ideje koje mogu da opstane i da izdrže sud evanđelja. Dakle, to je evanđelje koje nas je obličilo kroz vekove i kojim danas živimo, ono nas je sabralo i tim evanđeljem su bili nadahnuti i oni koji su u Vučijem dolu znali da je za malena zemaljsko, ne da je to zemaljsko dostojno prezira i odbacivanja, nego da ono ima smisla samo ukoliko je izraz nebeskog zakona, to jest evanđelja Hristovog. Jer mogli su oni koji su ovde u Vučijem dolu žrtvovali zemaljsko za nebesko, da se opredele za zemaljsko i da izmene, kako se to kaže danas, svoj identitet, da se odreknu sebe, da se odreknu zakona i pravila evanđelja i reči Hristove i da usvoje drugi zakon kao zakon svoga života i da dobiju komfor ovoga sveta, da imaju privilegije, da imaju olakšice. Međutim, bili su važni sebi oni, jer su oni sebi važni zbog Hrista čiji su i zbog Hrista koji je u njima. Dakle, njima je bio važan Gospod Hristos, on im je bio na prvom mestu i zato su znali da iako opredeljenje za Hrista podrazumeva iskušenja, podrazumeva teškoće, da su iskušenja i teškoće, kako veli apostol Pavle u odlomku iz poslanice Korinćanima, koji smo danas čuli, uvek manja od naših snaga. Svako iskušenje i svaka teškoća tolika je da ljubavlju Božijom, njegovom silom i snagom, u zajednici sa njim, našom molitvom i našem podvigom, možemo ih prevazići i pobediti. Znali su to i oni naši preci, oni svetosavci, koji su hteli da osvete i osvetle i kosovski boj na ovom mestu. Znali su to i zato su pošli u boj. Ne protiv bilo koga, nego protiv demonskih sila. Ne protiv, nego za Hrista, za svoju pravoslavnu veru i za svoju pravoslavnu crkvu. I ukrasili su i pripitomili ovaj divlji Vučji do, pripitomili ga da on može da smesti u sebe ovu svetinju i da evo mi okupljamo se do dana današnjeg ovde, da se molimo Bogu, da se molimo za one koji su svoje živote položili za slobodu, za pravdu, za istinu ovde, ali na svakom mestu. Sabrali smo se, braćo i sestre, da čujemo i reči evanđelja. A danas smo čuli i odlomak iz evanđelja i pouku koja proističe iz njega, koju su znali borci sa Vučijeg dola. Čuli smo kako gospodar poziva u njivu radnike u različite doba dana. Jedne na početku dana, a jedne pred sam kraj dana. I kada se radni dan završio, svima je isplatio istu platu.
usprotivili su se tome onim koji su radili čitav dan, iako su dobili platu punu za koju su radili. Međutim, oni se nisu usprotivili zato što je njima nedostajalo nešto i zato što su oni bili zakinuti, nego zato što je Gospodar milostiv, ispunjen ljubavlju, istu platu dao i drugima, onima koji su manje radili, jer ovi su mislili da sve što imaju zaslužuju, da sve što su dobili opravdano dobijaju. I merili su i poredili sebe sa drugim ljudima, pa su videli da drugi manje rade, manje se trude, a dobijaju isto. Dakle, oni su bili ispunjeni zavišću. Oni nisu bili nezadovoljni zato što nešto njima nedostaje, nego zbog toga što i drugi imaju. I zaboravili su da je sve što imaju dar, dar od Boga. Ova priča naravno govori pre svega o Carstvu Božijem i govori o tome da je naš život dar Božiji i da je najveća plata, to jest najveći dobitak koji plata, to jest najveći dobitak koji možemo imati opet dar, dar Božji, a to je dar Carstva Nebeskog koje nikako ne možemo zaslužiti. I vraćam se opet na vučedolske junake. Oni su imali poziv, bili su prizvani, nisu išli za platu, nisu išli zbog toga što su očekivali bilo kakvu nagradu, nego su išli zaista iz ljubavi prema Bogu, prema Hristu i iz ljubavi prema svome rodu, prema svojim bližnjima. Zato nisu žalili svoje živote i truda i znali su zbog te ljubavi da sve biva po promislu Božijem i da sve ono što čovjek ne može da učini sam, ali učini koliko može, koliko do njega stoji, Bog dodaje i Bog usavršava. Zato, braćo i sestre, i mi danas sabrani ovde, ispunjeni blagodarnošću prema Bogu i ljubavlju prema svome rodu, ali prema svim ljudima, da se molimo Bogu, da se uvek odazivamo na njegov poziv. Svako od nas dobije nekada poziv, neko u detinjstvu, neko na kraju života, ali svako dobijajući poziv dobija mogućnost da se preobrazi, da se pokaje, da se odrekne zla u sebi, mržnje, sebičnosti i da se trudi da prašta, da se trudi da bude milosrdan, da se trudi da bude smiren, da umjesto mržnje ima ljubav. Zato i mi, ugledajući se na vučedolske borce, ratnike, mučenike, svetitelje Božije, da nikada ne žalimo sebe, da se trudimo do krajnjih mogućnosti na putu Hristovom, ali u isto vreme da se molimo Bogu da nam Bog da mir i radost, kako nama, tako i svim ljudima, kako bismo ga onda uvek i sada slavili, njega, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

0: Evanđelje od Mateja začelo 81. 20. glava od 17. do 28. stiha. I polazeći Isus gore u Jerusalim, uze nasamo na putu 12 učenika i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim i Sin čovečiji bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga šibaju i razapnu i treći dan vaskrsnuće. Tada mu pristupi mati sinova Zavedejevi sa sinovima svojim, klanjajući mu se i moleći ga za nešto. A on joj reče: Šta hoćeš? Reče mu: Reci da sednu ova moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan sa leve strane tebi u carstvu tvome. A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Rekoše mu: Možemo. I reče im: Čašu dakle moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam, krstit ćete se. Ali sesti meni sa desne i sa leve strane nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj. I čuvši to desetorica, rasrdiše se na ta dva brata. A Isus, dozvavši ih, reče: Znate da knezovi naroda gospodare njima i velikaši vladaju nad njima. Da ne bude tako među vama, nego koji hoće da bude veliki među vama, neka vam bude služitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga, kao što ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i dadne život svoj u otkup za mnoge. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hrišćanstvo u punoj meri zadovoljava naše stremljenje ka prvenstvu. Ali kako? Na sasvim drugi način nego svet. Hoćeš li biti prvi, budi svima sluga, to jest budi posljednji među svima. To je toliko suštinski važno koliko je važno svoj život uređivati po primjeru Gospoda Hrista. Gospod govori: Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Gospod služi, pa čak i noge svojih učenika pere. Prema tome, ni mi ne treba ni zbog čega da se stidimo u služenju drugome. Sa čim i kako možeš, samo služi. Prilike ima na svakom koraku. Gladnog na hrani, nagog odeni, stranca u dom primi, bolesnog poseti i nađi mu se pri ruci i izađi u susret svakome ko ima potrebu. I ne samo telu, nego i duši drugog posluži. Urazumi, daj savjet, ukaži na dobru knjigu, uteši i podkrepi. Reč je vrlo snažno sredstvo pri pomoći. Njome dejstvuje duša. Susrevši se sa drugom dušom, ona joj dodaje snage.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu, ognjenu Mariju i današnje izdanje emisije Kapi vode žive posvećeno je ovoj Božjoj ugodnici. Sveta veliko mučenica Marina rodom je iz Antiohije Pisidijske od roditelja neznabožaca. Sa 12 godina je saznala za gospoda i ubrzo se zavetovala da se neće udavati. Otac je omrznut zbog njene vere. Namesnik cara Dioklecijana Olimvrije požela je za ženu, a kada ga ona odbi i kada ne hte da se pokloni idolima, naradi da je stave na muke, pa je svu krvavu baci u tamnicu. Tu se ona molila Bogu, ali javio je se đavo u vidu zmije koja pršte kada se ona prekrsti. Onda je obasja nebeska svetlost i njoj se učini da su iščezli zidovi tamnice. Pritom joj se javi blistavi krst na kom je stajala golubica. I Bog je isceli. Potom su je bacali u vatru i davili u vodi i napokon su je posekli. Pred samu smrt javio je se Gospod sa angelima. I pored svete veliko mučenice Marine, Srpska pravoslavna crkva slavi i prepodobnog Leonida Ustne Dumskog. A u nastavku ćemo čuti zašto sveta veliko mučenica Marina treba da bude uzor mladim ženama današnjice. Kakav uzor za mlade pravoslavne hrišćanke danas? Ova 15-godišnja devojka beše rođena paganka, odrasla je bez majke. Otac je se odreče jer zavole Hrista i izabra bezbračni život. Odbacila je sve da bi živela samo za Hrista i da bi mu ostala verna u toj ljubavi. Odbacila je svu slavu, bogatstvo i udobnosti ovo svetskog života. U svojoj nepokolebljivoj odluci da prati gospoda beše surovo mučena. Izdržala je demonska iskušenja i na kraju postradala mučenički, ipak radosna jer je želela da podržava svete. Većina mladih današnjice smatrala bi Marininu sudbinu tragično, međutim ona nije mislila tako. Zbog svoje prevelike ljubavi prema Hristu, Marina je prevazišla sve nesigurnosti, sve strahove i smogla snage da izdrži sva mučenja. Mogla da bira ugodan ovo svetovni život, ali ona je izabrala put uzvišene sreće. Izabrala je onu sreću koju ni jedna ovo svetovna radost ne bi mogla nadmašiti. Sada sveta Marina živi u večnoj slavi i jedna je od najmoćnijih i najvoljenijih svetiteljki pravoslavlja. Ona još uvek odgovara na molitve, leči bolesne jer hrabro postrada za Hrista. Postade je i pobediteljka demona. Znajući sve ovo, sveta Marina nije bila devojka u nevolji, već prava junakinja. Pre nego što se Hollywood mogao pohvaliti svojim junakinjama, postojala je sveta Marina, pobediteljka demona. I dok su hollywoodske priče izmišljene, njena životna priča je istinita. Njene čudotvorne ikone i svete mošti tu istinu svedoče, kao i njene brojne posete vernima koje se u molitvi obraćaju. Njena nadljudska snaga ogledala se u prevelikoj veri i blagodati Svetog Duha. Ne postoji bolji uzor mladim devojkama od nje i ona je sama sebi našla uzor u Presvetoj Bogorodici. Jasno je da devojke danas neće morati da podnose tako ekstremno velika i strašna mučenja za veru. Ali biti veran hrišćanin u današnjem društvu ni danas nije lako. Neminovno će naše religijsko opredeljenje izazvati podsmehe, pritisak od strane vršnjaka, nerazumevanje, neprijatnosti, uvrede i druge vrste iskušenja. Čak i usred ovih vrsta mučenja, sveta Marina može biti primjer i uzor kako da se izdrže i pobede iskušenja. Njena vera i ljubav prema Bogu trebalo bi da budu inspiracija mladima da ne treba podleći iz praznostima ovoga sveta i života, već se usredsrediti na one vrednosti koje zaista znače. Akatist svetoj Marini, tebi hrabroj nevesti Hristovoj koja si izabrana da na izrecivu slavu Božiju objaviš svim veličanstvenim stvorenjima, usrednu molitvu uznosimo i molimo te da pogledaš i na nas nedostojne i da nam pomogneš da se očistimo od greha, da duše vrlinama obložimo i da u carstvo nebesko uđemo, kako bismo mogli da kličemo: raduj se sveta veliko mučenice Marina, razgori naša srca ognjem božanske ljubavi. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Srećan praznik, slavimo svetu veliku mučenicu Marinu.

0: 29 stepeni je u našem gradu i danas će biti sunčano, veoma toplo, sa temperaturom vazduha do 34 stepena, a ostali smo dužni da emitujemo besedu oca Ljube Milovanovića, starešine hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, koju je izgovorio u nedelju 26. jula na praznik Svetog Arhangela Gavrila. On je istakao da evanđelski opis pustog mesta ne označava samo geografsku pustoš, već pre svega čovekovu egzistencijalnu potrebu i glad koji jedino Gospod može istinski da utoli. Naravno, u pitanju je tumačenje evanđelske priče o umnoženju 5 hlebova i 2 ribe. Takođe, otac Ljuba je govorio i o svetom Gavrilu, ističući njegovu veliku ulogu u domostroju spasenja od blagovesti presvetoj Bogorodici preko javljanja Zahariji do blagovesti ženama mironosicama o Hristovom vaskrsenju. Otac Ljuba je pozvao vernike da se sa ljubavlju mole svetim arhangelima kao nebeskim zastupnicima pred Bogom. Slušamo oca Ljubomira.
1: Draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje nam govori o čudesnom događaju kada je Gospod, propovedajući svoju nauku, a narod koji je išao za njim, u mnoštvu našli su se, kako kaže evanđelist, na pustom mestu i pošto je već bilo dockan, apostoli rekoše učitelju, otpusti ih jer je pusto mesto, da idu da kupe nešto šta će da pojedu. A Gospod reče, uzmite im vi i dajte da pojedu. Apostoli rekoše Gospodu, Gospode, vidi koliko je mnoštvo naroda. Mi nemamo ovde do samo 5 hlebova i 2 ribe. Kako ćemo od toga nahraniti ovoliki narod? A evanđelist zapisa da je bilo negde oko 5000 ljudi i žena osim dece. A Gospod reče, dajte mi te hlebove i ribe, i kaže evanđelist, Gospod uze, zamoli se i

0: pogleda na nebo i prelomi hleb i dade učenicima, a oni razdeliše narod narodu i kaže, nasitiše se i povrh svega pokupiše 12 kotarica od onoga što je ostalo iza njih kad su jeli. Koliko je ova evanđelska priča, braći i sestri, događaj bitni, upravo nam svedoče sva četiri evanđelista gde je ovo čudo koje je Gospod učinio zabeleženo. I zaista, najpre moram poći od one reči kad apostoli kažu, pusto je mesto, a već je docka. To se ne odnosi na geografski položaj pustinje, nego na egzistencijalni, zato što je pusto u tom smislu da nema nigde tu u blizini ni prodavnice, ni kuće, ničega gde bi se šta moglo kupiti. I sve ovo što evanđelisti navode, braćo i sestre, podseća nas na terminologiju evharistije, gde Gospod uzima hleb, blagodari Bogu Ocu i prelomi ga, i nije on dao taj hleb narodu, nego dade učenicima, to jest apostolima, a apostoli dadoše narodu. Sad ovde možemo da postavimo pitanje, zašto je to Gospod tako učinio? Upravo iz tog razloga što nas to sve podsjeća, braćo i sestre, na svetu evharistiju, gde on se daje celom narodu, celokupnom svetu, u vidu hleba i vina, Gospod se razdaje vaseloj vaseljeni, bez izuzetka, muškoga i ženskoga, maloga i velikoga, deteta i odrasloga. Gospod, kada daje, braću i sestre, on daje u izobilju. A to se vidi upravo kroz onih 12 kotarica, gde je ostalo toliko hleba iza tih tolikog broja ljudi koji su se nasitili, a znamo na početku da je samo bilo 5 hlebova i 2 ribe. I evo i mi, kada vršimo svetu liturgiju, kroz ovaj jedan hleb koji lomimo, mi razdajemo celokupnoj crkvi Hristovoj. I ono čime se pričešćujemo, što biva malo, Bog umnožava da bude mnogo. Jedan od svedoka koji se pričestio, nedavno je proglašen za svetitelja, sveti Serafim Rouz. Kada se prvi put pričestio, kažu da 7 dana nije imao potrebe da jede i da pije. Ta blagodat koju Bog daje, osetio je ovaj narod koji je bio uz njega. Tu je bilo raznih ljudi. I oni koji su išli iz duboke vere prema Gospodu, a i oni ih radoznali. A ovo razdeljivanje kroz apostole, braće i sestre, to nam svedoči i zajednicu. Jer crkva je upravo zajednica verujućih ljudi krštenih u ime Svete Trojice. A jedenje hleba je upravo zajednica. Nekada davno i mi smo imali taj lep običaj, možda je to sad ostalo samo o nedelji, da se porodica skupi na okupu i da zajednički taj ručak obave. I upravo to zajedništvo se najbolje ogleda kroz taj hleb. Jer mi jedemo hleb, braću i sestra, ga svi ne proizvodimo. Nego oni koji ga proizvode i koji ga seju, seju ga u slavu Božiju, a razdeljuju svima onima potrebitim. Zato kada se i molimo, mi se molimo za taj hleb nasušni. Da bi nam Bog darovao upravo da utolimo glad, ali ovde iznad svega ovaj evharistijski hleb, mi utoljavamo glad naše duše i sitimo se time, braćo i sestre, jer Bog je u obilju svega darovao čoveka. Kroz ovaj svet, kroz prirodu, sve ono što je stvorio, bez izuzetka muškoga i ženskoga, kažem, Bog daje u izobilju. To svedoče i oci šest vaseljenskih sabora, čiji spomen danas slavim, koji su se upravo trudili ovde na zemlji da ukažu i pokažu istinitu, pravu i pravoslavnu veru koja je neokrnjena, sačuvana do dana današnjeg. Zato ih se crkva i seća i pominje upravo ove nedelje. Danas slavimo i sabor svetog arhangela Gavrila. Znamo onaj čudesan događaj kada je bio poslan od Gospoda da javi prečistoj i preblagoslovenoj Djevi Mariji da će je začeti i roditi Sina Božijega. Taj praznik je blagovesti. Odmah po prazniku blagovesti slavimo sabor svetog arhangela Gavrila. A otkuda ovaj danas praznik koji proslavljamo? Upravo je ovo praznik iz 17. veka kada je obnovljen ili napravljen hram svetog arhangela Gavrila i ljudi iz zahvalnosti i blagodarnosti ovom arhangelu koji se javljao upravo da saopšti živu reč samoga Boga rodu ljudskome. Iz te zahvalnosti i blagodarnosti imamo mnoge hramove koji su upravo podignute nebeskim silama, između ostalih upravo svetom arhangelu Gavrilu. On je onaj koji je zanemeo oca svetog Jovana Krstitelja. Rekao mu je, kako ću on, kaže, znati, eto, onemećeš i dok se ne rodi tvoj sin, nećeš govoriti. On je onaj koji je upravo saopštio presvetoj Bogorodici da će roditi Sina Božijeg. On je onaj koji je ženama mironosicama, kada su došle na grob da pomažu telo Hristovo, rekao, nije ovde, ustade, kao što je govorio. On je onaj koji je upravo bio zaštitnik presvete Bogorodice dok je bila na zemlji. Zato, braću i sestre, kada god se molimo svom anđelu čuvaru, pomenimo i svete arhangele, Gavrila, Mihaila i sve ostale koja naša pravoslavna crkva poštuje i slavi. Obraćajmo im se kao što se obraćamo onima od kojih tražimo nešto, ali ne da im mi služimo i da im budemo pokorni, nego im se obraćajmo sa ljubavlju kao našoj savršenijoj braći. Neka bi Bog dao, braću i sestri, da budemo uvek gladni ovog hlebga evharistijskog, da se stalno pričešćujemo i da se setimo ovoga događaja, da sve što imamo i sve što nam je Bog darivao, da mu blagodarimo kroz svetu evharistiju koja upravo znači blagodarenije i zahvaljenije kroz sve dane života našeg.
1: Bila je to beseda prota Ljubomira Milovanovića koji je izgovorio u nedelju na svetu liturgiju u Staroj Brenovačkoj crkvi. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 30. jul u prošlosti, a potom slušamo i kako protiče slava crkve u Banji Vrujci.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta su zidali Vavilonci?
1: Vavilonci su zidali ogromnu kulu. Hteli su da vrh kule dopre do neba. Tako su hteli da prkose Bogu. Zato je Bog pomešao jezike i graditelji nisu mogli da se razumeju. Oni su se razišli i tako postali razni narodi koji govore različite jezike. Tako uvek biva. Kad god ljudi zidaju ili čine bezbožna dela, udaljuju se ne samo od Boga, nego i jedan od drugoga. Useljava se u njih mržnja i pometnja, kao u graditelje Vavilonske kule.

0: Misionarska pisma. Tekstove čita Aleksandar Maksimović.
1: Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića Bratstvu roždestva Hristova o tome zašto se pozdravljamo sa Hristos se rodi. Kad kažemo Hristos se rodi, isto je kao da kažemo Mesija se rodi ili Car se rodi ili Spasitelj se rodi. Pozdravljajući se tako mi tvrdimo i drug drugu svedočimo da je došao u svet onaj koji je trebao doći radi spasenja roda ljudskog i da drugog izvan njega ne treba čekati. Onaj koga je Bog obećao našim praroditeljima izgnanim iz raja, koga su neznabožni narodi i plemena tamo naslućivali, koga su proroci jevrejski jasno prorekli, za kojim je bespomoćno čovečanstvo hiljadama godina bolno uzdisalo, ona je zasijao na zemlji kao sunce posle duge noći. I tako kad kažemo Hristos se rodi, mi svedočimo i da je Svevišnji održao svoje obećanje i da su se slutnje čovečanstva ispunile i da su se proročanstva proroka ostvarila i da su uzdasi ljudski utoljeni radošću. Mesija se rodi najčudesniji, istovremeno čovek i Bog. Da se umorne oči ljudske odmore na njemu i ne pogledaju drugoga Mesiju. Car se rodi najsilniji, istovremeno sa žezlom moći.

I kandilo milosti, da se i najmanji usprave i uskliknu, mi smo carska deca. Junak se rodi nepobedivi, da odbrani pravedne, da osvoji grešne, da sruši duhove zlobe podnebesne. Putovoć se rodi, najvidovitiji, da zalutale izvede i povede. Prosvetitelj se rodi najprosvećeniji, da rastera mrake i prosvetli pomračene. Pastir se rodi najbrižniji, da spase stado od vukova i pribere ga u svoj tor. Hranitelj se rodi najbogatiji, da nahrani gladne, ne zemljom, no nebom, nebeskim telom svojim i plamenom krvlju svojom. Čovekoljubitelj se rodi, najređi, da prigrli na grudi svoje i oživi ljubavlju bezbrojnu siročad svoju, koja su dugo gredila iz groba života u grob smrti. Otkrovitelj se rodi najveći, da povuče zavesu i otkrije smrtnim besmrtno carstvo nebesko. Sve to označavaju one čarobne reči s kojima se hrišćani o Božiću pozdravljaju i s kojima i ja vas, braćo, pozdravljam. Hristo se rodi.

bezbračni život. Odbacila je sve da bi živjela samo za Hrista i da bi mu ostala verna u toj ljubavi. Odbacila je svu slavu, bogatstvo i udobnosti ovozemaljskog života. U svojoj nepokolebljivoj odluci da primi i da prati Hrista beše surovo mučena, izdržala demonska iskušenja i na kraju postradala mučenički, ipak radosna jer je želela da podražava sve te mučenike. Većina mladih današnjice smatrala bi Marininu sudbinu tragično. Ona nije mislila tako. Zbog svoje prevelike ljubavi prema Hristu, Marina je prevazišla sve nesigurnosti i sve strahove i smogla snage da izdrži sva mučenja. Mogla je da bira ugodan ovosvetovni život, ali ona izabrala put uzvišene sreće. Izabrala je onu sreću koju ni jedna ovosvetovna radost ne bi mogla nadmašiti. Sada sveta Marina živi u svečnoj slavi, jedna je od najmoćnijih, najvoljenijih svetiteljka pravoslavlja. Ona još uvek odgovara na molitve, leči bolesne ili hrabro postrada za Hrista. Postade i pobediljka demona. Njene čudotvorne ikone i svete mošti tu istinsku svedoče, kao i njene brojne posete vernima koji se u molitvi obraćaju. Njena nadljudska snaga ogledala se u prevelikoj veri i blagodati Svetoga Duha. Za mlade devojke danas ne postoji bolji uzor svete velikomučenice Marine. I ona je sama sebi našla uzor u presvetoj Bogorodici. Njene svete mošti nalaze se u manastiru Vatopet, na Svetoj Gori, u Albaniji i u mnogim delovima sveta gdje se proslavlja njeno sveto ime. Draga braćo i sestre, i mi se pomolimo i da uznesemo usrdnu molitvu svetoj velikomučenici Marini, da nas pogleda nedostojne i da nam pomogne da se očistimo od greha i da duše vrlinom obložimo i da u carstvo Božje uđemo kako bi mogli da kličemo. Raduj se sveta velikomučenice Marina, razgori srca naša ognjem božanske ljubavi i da i mi, draga braćo i sestre, kao ova žena što je dobila oproštaj od Hrista, da i mi ove reči nosimo: vera tvoja spasla te je, idi u miru. Draga braćo i sestre, oče Ilija, neka bude srećna slava.

Bila je to beseda oca Saše Timotića koji je izgovorio danas na slavi hrama u Banji Vrujci, a po svetoj liturgiji načinjen je ophod, potom su osveštani i slavski darovi, svi parohijani su domaćini slave ove velelepne svetinje i oni su se potrudili da zgotove i bogatu trpezu.

Prota Andrej Tkačov napisao je tekst pod nazivom Mirom gospodu pomolim sja. Neverovatno koliko je naša služba ispunjena molitvama za mir i traženjima istog. Samo u jednoj početnoj akteniji koja se naziva Mirna, reč mir se sreće više puta. To je i početno Mirom gospodu pomolim sja, koje bi pravilnije bilo prevesti sa grčkog u miru gospodu pomolim sja. To je zatim i sledeća molitva za viši mir, to jest za mir koji dolazi od ozgo od Boga. Potom za mir cijelog sveta, što na ruskom, o mire vsego mira, zvuči kao da kažete uzmimo na primjer sljedeći primjer, ali u grčkom predstavlja molitvu za mir u kosmosu i oslobođeno je povezivanja sa tautologijom. Uzgred, taj molitveni priziv za mir celog sveta svojevremeno se bio infiltrirao u sovjetske plakate, pa su mnogi nekad redovno mogli da vide poziv Svetu mir, koji je bio napisan belom bojom na jarko crvenom pamučnom platnu. Zatim, posle molitve za blagostvorenje vazduha i izobilje plodova zemaljskih, u službi se ponovo čuje molitva za vremena mirna. I to ne računajući mnogobrojne mir svima i vozglase u kojima se Gospod naziva care mira. O čemu govori toliko često prizivanje mira i podsjećanje na njega? Govori o tome da nam nedostaje mir. Unutar svakog pojedinačnog ljudskog srca nalaze se razdor, pobuna i brojne žalosti. Između ljudi u porodicama i kolektivima sve vreme tinjaju sporovi koji su čak prigušeni, čas zaoštreni. Zbog gluposti sitnica svađaju se komično i nepomirljivo tašte i zetovi, snahe i svekrve. Svađaju se nadređeni i podređeni, rob će redov na zastavnika i zastavnik na potpukovnika. Popreko jedan drugog gledaju crnomanjasti i riđi, bogati tiho preziru siromašni, siromašni čas tiše, čas glasnije, ali jednako žestoko mrze bogate. I taj sinonimični niz konflikata i konfrontacija mogao bi se produžavati i produžavati. A da se reči ne bi vukle u beskonačnost, mladi pesnik koji je u mladosti i poginuo jednom je rekao da je ma gde ti bio i ma šta radio između zemlje i neba rat. Noseći u samom sebi, pod grudima, pod srcem, a pre u samom srcu semena sporova i razdora, čovjek je osuđen na svađe u svakodnevici, a čovečanstvo na lokalne i globalne konflikte. Otkuda ratovi i rasprave među nama? Ne otuda li od vlasti vaših koje se bore u vašim udima? Želite i nemate, ubijate i zavidite. I ne možete da dobijete, borite se i vojujete, i nemate jer ne ištete. Ištete i ne primate jer zlo ištete, da u slastima svojim trošite. I pri svemu tome crkva stalno traži mir, moli se za mir i priziva mir na sve ljude. Vi ćete reći gde je plod, gde je zapravo mir. A plod je u tome što mi i bukvalno ne jedemo međusobno jedni druge. Divni Gogolj jednom je rekao da ljudi ne jedu jedni druge za doručak i ne pretvaraju se u prave ljudoždere samo zato što se stalno služi sveta liturgija. Blagodat Božija izliva svoje uzdržavajuće dejstvo i ne da ljudima da se potpuno odvoje od moralnog zakona i poistovete sa demonima. To i jeste plod. Onaj ko se moli razume izrečeno, ali onaj ko se uopšte ne moli, takav govori nadmene fraze tipa zbog čega Bog ne uništi zlo. Gde je uopšte vaš ljubljeni svedržitelj ako je u svetu toliko zla? Ovo pitanje kao nepravilno formulisano ne zaslužuje odgovor, a čovek koji se moli mora srcem da shvati da su molitve crkve tajanstveni izvor svega onoga što je dobro i jaka, možda jedina uzda, na svako satansko delovanje. Stoga, dakle crkva svakog sata, čak i u ovoj sada minuti na različitim jezicima i glasovima poziva, moli se i traži mir. I ta moljenja nisu besplodna niti beskorisna. Čovek nema mira, nema ga ni u srcu, ni u mislima. Na papiru mir, istina, postoji. Postoji u deklaracijama i mirovnim sporazumima. Ti sporazumi koji će neminovno biti narušeni pravom jačeg ili iz drugog razloga i pretvoreni su u makulaturu. A u životu i u stvarnosti nema mira. Kod Boga postoji mir i sam, on je mir naš, kako Pavle to o više puta o tome govori. I crkva se neprestano moli za ono čega ili nema ili nedostaje, a što je veoma potrebno. Hvala joj na tome. Kada jednog dana crkva napusti svet i sakrije se kao krilata žena apokalipse,
Tada će sva tvar osetiti da je život izgubio smisa. To će osetiti verujući i neverujući, zbog toga što je život bez crkve tužno i nepodnošljivo iščekivanje neizbežne smrti. Ponegde, to već znaju, i to ne iz knjiga, već iz iskustva, znaju, čekaju kraj i izvode pravilne zaključke. Osvrnite se okolo. Ako vidite krst koji viri iznad krovova i ako začujete zvuk zvona, ako prosto iz nekog razloga poželite da odete u hram, znajte, u hramu se i sada, i juče, i prekjuče mole za mir celog sveta. Pridružite se tim neprocenjivim moljenjima. Upravo zbog njih iznad naših glava još uvek ne lete meci, kaže protojerej Andrej Tkačov u tekstu pod nazivom Mirom Gospodu pomolim sja. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Mi vas pozivamo da ostanete uz program Radija Istočnik. U nastavku slušate novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. Naš gost je otac Arsenije, iguman manastira Ribnica.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: na zemlji, čudu hodanja po vodi. Kakva je simbolika ovog događaja i koje sve pouke ova priča nosi, danas će nam pomoći da razumemo jeromonah Arsenije, starešina manastira Ribnica u Kolubarskom namesništvu. Oče Arsenije, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog ti pomoći, sestra Jadranka, hvala ti na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odozvali. Evo, prvi put ste u svedočenjima na radost nas u redakciji, a verujem i brojnih slušalaca. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a posle ćemo malo o njemu da popričamo.
1: Znači, Sveto Evanđelje od Mateja, glava 14, od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli. A nasta veče i bijaše ondje sam. A lađa bijaše već nasred mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I vidjevši ga učenice gdje ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. Izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i počeši tonuti povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, malovjerni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođeše u zemlju Genisaretsku.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, pred nama je jedna od dobro poznatih priča, priča u kojoj je opisan hod po vodi, simbol koji je često korišćen kada se želi dočarati neko čudo koje je čoveku nemoguće. U prvom stihu pisac navodi da je Gospod prinudio svoje učenike da uđu u lađu, a zatim on otpušta narod i odlazi na goru da se sam pomoli. Oče, kako da razumemo ovaj trenutak? Zašto je Gospodu Hristu bila potrebna samoća?
1: Da. Moramo da malo se vratimo unazad, pre ovog začala, znači da vidimo šta se to desilo pre toga događaja. Znači, na početku 14. glave mi u stvari vidimo jednu drugu priču koja nije direktno povezana s ovim, a to je zapravo usekovanje Svetog Jovana Krstitelja. Dolazi do tog tragičnog momenta kada Irod odseca, odrubljuje glavu na zahtev njegove razbludne žene, nezakonite. I to Hristos čuje, učenice ga obaveštavaju. To je za njega bilo jako potresno. On je vrlo dobro znao ko je bio Jovan Krstitelj, na kraju krajeva on ga i krstio, i nekako je osjećao i srodnost sa njim, i rodbinsku čak. I on odlazi da nasamo, znači da, pošto je on bio Bogo čovjek, bio je i Bog i čovjek, i kao čovjek je osjećao tugu, zatim, kao što kažu, najvećim rođeni do žena, govoreći o Svetom Jovanu Krstitelju, i on se povlači nasamo da odboluje, da otuguje i da se pomoli Bogu za naravno dušu Svetog Jovana Krstitelja, a naravno znajući da je to sveta duša, i da mu Gospod, da mu Otac, Bog Otac pomogne da on prođe kroz tu tragediju, slobodno možemo reći, jedna od najvećih tragedija koja je opisana u Svetom Evanđelju, u Novom Zavetu. I posle toga dolaze učenici i kažu, dovode veliki broj bolesnih ljudi, tako da on sada isceljuje ljude. I onda mu veliki broj ljudi isceljuje, i onda mu učenici kažu, eto, ovde je pusto mesto, a mnogo ih ima i gladni su. I kaže, šta ćemo s njima, kako ćemo da ih nahranimo? A on kaže, pa nahranite ih vi. Oni kažu, pa kako ćemo, imamo samo 5 hlebova i 2 ribe. Ajde, kaže, dajte to ovamo. I on razdeljuje 5 hlebova i 2 ribe na, kao što kaže Svetom pismu, bilo je 5000 ljudi osim žene i dece. Znači 5000 muškaraca, što znači da je vjerojatno još više bilo žene i dece. Tako da možemo da kažemo da je sigurno 10000 ljudi bilo i preko, koji su se nasitili čudesnim deljenjem hleba i ribe. I kaže, ne samo to, nego su još nakupili 12 kotarice punih ribe. I sad šta se dešava? Znači, to je, mnoga su čuda opisana u Svetom pismu, u Novom Zavetu, ali ovo je jedno od najvećih. Znači, daleko od bilo čega prirodnog što je tu moglo da se možda pomisli, da se nategne nekako što je tu mogu da uradi, nikako to nije moglo da bude opisano bilo kakvim prirodnim, materialističkim, da kažemo, dokazima. I Gospod šta radi? On primorava učenike da uđu u lađu i da idu na drugu stranu. Zašto? Pošto je on znao da su oni samo ljudi i da bi vrlo lako, a bili su njegovi učenici, oni bi vrlo lako mogli da pomisle da su oni izabrani, da su oni elita, da su oni na neki način, da kažemo, da je on, da njega su želi da izaberu za cara, a oni bi se onda osjetili da su oni nekako sacari sa njim. I da bi on ih spasao od gordosti, od sujete, on ih uklanja pod hitno odatle, da ljudi ne bi se i njima klanjali. Jer oni su se naravno klanjali Hristu koji je to radio, ali oni su raspoređivali to. Tako da je narod mogao i o njima da pomisli da su i oni neka čuda, da su i oni neki mali bogovi. Znate, u to vreme mogli su da kažu da su oni anđeli ili kako već to bilo, u toj nekoj, da kažemo, sujeverici prostog naroda, i onda bi ih zaštitio od sujete i gordosti, on ih tera u lađu i čini da oni odu odatle, da im se narod ne bi klanjao, da oni ne bi, znači, postradali od gordosti i sujete, što se lako dešava svima. A on, njegov postupak, da se i on uklanja odatle i odlazi na goru da se pomoli, je nama, naravno to njemu nije bilo potrebno kao Bogu čoveku, ali nama je to potrebno kada učinimo neko dobro delo. Znači, da se uklonimo sa tog mesta, da budemo skromni. Naravno, to ne znači da ne treba činimo velika dela, dobra dela, predivna, veličanstvena dela, ali da se uklanjamo čim pre možemo, da nas narod ne bi hvalio, klanjao nam, i da se mi ne bi uzdizali od toga, nego da se uklonimo i da u miru, u tišini, zablagodarimo Bogu koji nam je dao to što smo mi učinili. Znači, to je, Gospod nama to na taj način pokazuje. Znači, ako je on kao Bog, nije ostao tu da ga hvale, da on tu sad sedi s njima, da besedi, da se on hrani tom ljudskom počašću, ne, on isto odlazi i u miru i tišini se moli i zahvaljuje Bogu Ocu što mu je dao te moći kao svome sinu, da možda pomaže u nesrećenom ljudskom rodu koji je tako, da kažemo, kao ovce bez pastira, kao što kaže u Svetom pismu. Opet s druge strane, naravno, Gospodu je ta samoća bila potrebna ne samo zbog toga, nego uopšte druga poruka Sina Božijega je nama ovde, sad nama ljudima koji smo u crkvi, koji znamo šta je molitva ili možda ne znamo najbolje. Znači, na taj način on nama pokazuje da je prava, dubinska, čista molitva, kao što kažu sveti oci, u stvari najlakše kad se povučemo. Naravno, mi ne moramo da idemo sad na neke planine, na neke gore, i naša kuća, naš dom može biti mesto gde se mi možemo pomoliti, ali u svakom slučaju mesto u sred Valjeva ili Beograda ili, ne znam, u centru nekog sela nije baš zgodno mesto za molitvu, nego da se povlačimo, kao što kaže, u tvoju klet, tvoj klijet, a klijet je stara reč za odaju, za sobu, i da se na miru pomolimo Bogu. Zato, naravno, ko ima mogućnosti, dobro je otići u neki manastir, provesti neki dan, ili ako nima neku vikendicu, da ode u miru, tišini, negde na obali nekog jezera ili neke planine, i da se tamo odvojen od gužve, od buke ovoga sveta, da može se pomoli na miru i da bude skoncentrisan, fokusiran na Gospoda i na molitvu. Eto, to otprilike da kažemo što se tiče ovog prvog pitanja.
0: Sjajno. Lađa beše na sred mora, ugrožena od valova. U čemu se ogleda simbolika ovog prikaza? Da. Koja lađa?
1: Lađa je, možemo dvostruku simboliku da izvučemo, prva i prvenstvena je simbol crkve. Znači, i ta lađa nije negde na suvom, na nekim betonskim stubovima. Ne, ona je na moru, na talasima, ona biva šibana vetrovima, olujama, podvodnim hridima, raznoraznim piratima, gusarima, banditima koji napadaju, to je naravno sve simbolično. Neki put čak i realistično, u toku istorije znamo šta je sve crkva pretrpela. A opet, druga polovina te simbolike u stvari svaki pojedinačni naš život. Jer i mi smo na neki način, u stvari svako od nas bi trebao da bude mala crkva i naš dom. Tako da, s jedne strane je to crkva sa velikim C, a s druge strane je to naša mala kućna crkva i naš život, koji je isto tako šiban raznoraznim nevoljama, mukama ovoga sveta. I nema tog čoveka, a pogotovo nema tog hrišćanina, kojemu je sve glatko, mirno, fino, da je sve, da kažemo, potaman, toga nema u ovom životu, nego ima raznih iskušenja, raznih muka, bolesti, nerazumevanja. To je jedna paleta od bezbroj problema koji čoveka u današnjem svetu snalaze, ali dalje ćemo videti, ima načina i sve ono što crkva nama govori da mi ostanemo na površini, da ne potonemo.
0: Potom Gospod čini ono dobro poznato čudo hodanja po vodi, što na neki način uznemiruje njegove učenike. Zašto? Zašto se on njima čini utvarom? Kako to da ga ne prepoznaju, budući da su bili sa njim svakog dana duže vrijeme?
1: Tako je. Kao prvo, on naravno sve što radi, radi smišljeno i namerno, tako da kažem. Ništa nije slučajno kod njega, niti stihijski. Znači, on je od početka mogao s njima da budu lađi. On je namerno njih pustio same. Kao što nas Gospod, pogotovo kad smo već malo duže, znači oni su ipak bili sa njim. Znači, kad smo malo duže u crkvi, kad ulazimo, Gospod nas kao malo dete nosi i praktično neprestano je sa nama, dok se mi malo ne učestimo. Čim se malo učestimo, onda nas on polako, kao i majka, opušta dete da već malo samo ono hoda, baulja, čim ono hoće da padne, ona ga pridržava. U početku, dok je odojča, ona ga skroz nosi. Kako dete raste, tako ga majka pušta sve više i više da se ono samo samostaljuje. Tako i Gospod video da su oni sada relativno, da kažemo, malo jači u veri i pušta ih da prelaze preko tog jezera Genisaretskoga, koje je u Oluji, već šta se tu sve dešavalo, bilo hladno i tako, oni su i promrzli, i pušta ih da sad oni osete malo da budu sami, znači da nisu direktno, nemaju taj direktan osjećaj Božjeg prisustva kao i mi. Znate, to je takozvana ta suvoća, ta takozvana bogoostavljenost, o kojoj je mnogo govorio sveti Sofronije Saharov, učenik svetoga Siluana Atonskoga. On je mnogo govorio o tome. On je, možemo ga nazvati bogoslovom bogoostavljenosti. A čovjek ne može da govori o bogoostavljenosti ako nije u životu osjetio bogoprisutnost. Tako da, i onda on pušta svoje učenike da se oni dobro pomuče i kaže, oni su bili bukvalno uplašeni za život, jer je bila velika oluja. Ja sam bio na Genisaretskom jezeru, to je veliko, to je kao more i nije to neka barica, nego tamo kad dune vetar i tekako možda bude vrlo nezgodno i hladno. I kaže, tamo negde, kaže, u četvrtoj straži noći. Šta to znači četvrta straža noći? Pa to je rimsko, da kažemo, vojno računanje vremena. Oni su naravno i danju, ali i noću držali su straže. I oni su podelili noć na četiri straže. Rimljani, a onda su to Jevreji preuzeli od njih, tako da su oni koristili te takozvane četiri straže. Znači, noć je bila podeljena, noć se računala od 6 sati, od 18 časova, 6 popodne do 6 ujutru. I teče prva straža, znači, bila od 6 do 9, druga straža od 9 uveče do ponoći, do 12, treća straža od 12 do 3 ujutru i četvrta straža od 3 do 6. I što kažu da je noć najmrklija pred zoru. i naravno najteža posle te noćne bure, tako da su oni bili iscrpljeni, izmučeni, preplašeni za život, promrzli, i kao takvi oni, što kaže narod, nisu mogli da vidi ni belu mačku, a kamoli gospoda. Međutim, on kao i u životu ne dopušta da se ta lađa prevrne, ne dopušta da se ona razbije, on ne dopušta da oni izginu, ali ih pušta da oni vide svoju ljudsku slabost. Jer kada je gospod uvek stalno uz nas, mi smo ljudi po defoltu, što bi rekli, kvarljiva roba, i pomislili bi da smo savršeni. Ovako on pedagoški dopušta da mi okusimo to takozvanu bogostavljenost, da kažemo, desi Bože, pa ostav, možda ono, možda je sve to bila i zabluda, možda sam je bio u nekoj prelesti, možda je to sve neka psihološka reakcija. Ljudima svašta, i meni lično, tako kad, znate, u našem životu često se dešava, nekako ništa ti ne ide, kažeš, pa dobro, gde je taj Bog, čoveče? E, baš zbog toga on pušta njih da se oni dobrano namuče i dođu u dilemu šta se ovo dešava. I onda, znači, pred kraj, kad su oni već bili zaista na ivici snaga, tako nama gospod dolazi kad mi zavapimo, onda on dolazi pojavljuje se. Oni u prvom trenutku, naravno, onako izbezumljeni i budući sujeverni uopšte u to vreme, tako je bilo kao i dan danas, oni misle da to neka utvara, to neka, ne znam nija, neka sablast, jer zaista u tom nekom, u tom vetru i tu te kapljice vode i ta vlaga i tu nije ni vidljivost dobra, to pomorci znaju, i sad odjednom, a on je nosio na njegov, ono njegove odežde koje su pretpostavljam bile svetle boje i kako ga prikazuju na mnogim slikama, ikonama, i oni se prestravljaju. Znači, pored sve te muke, odjednom se sad pojavljaju neki zli duh koji je možda izazvao sve to, i oni njega ne prepoznaju. Tako da, kao i mi u ovom našem životu, vrlo često u suštini u tim momentima i ne prepoznajemo zapravo da je Gospod sa nama, iako On jeste sa nama. Ali zato, evo, već uskoro se dešava ono što ćemo sada da, šta, kako ide dalje.
0: Sjajno ste me uveli u naredno pitanje. Dakle, ono što se potom dešava jeste da apostol Petar i sam doživljava to iskustvo hodanja po vodi, ali jak vetar ga plaši i on počinje da tone i doziva gospoda da ga spasi. Vrlo višeslojna rečenica, da. Trenutak koji mnogo toga negde ukazuje, jeste. Pa da nam malo pojasnite ovo. Da.
1: Pa evo, ja ću se potruditi koliko mogu. Kao što znate, ja nisam neki egzegeta, nisam čak ni završio teologiju, volim da čitam Sveto pismo, pa eto, vaši slušalci će mi oprostiti ako to nije baš onako teološki, bogoslovski kako treba, to će svakako sveštenici koji su završili te škole bolje od mene, ali evo, ja ću sad eto kako ja to vidim. Znači, oni konačno shvataju da je to Gospod, on se uverava da je to Gospod, i kada se mi uverimo da ipak Bog sa nama, i kada doživimo taj osjećaj Božjeg prisustva, Božje ljubavi, Božje milosti, Božje blagodati, dar Duha Svetoga, svi mi hrišćani smo krenuli u crkvu, ipak smo osjetili nešto, svako na svoj način, i u svetotočkoj literaturi se to na razne načine objašnjava, imenuje, ali u stvari to je taj dodir Božjeg daha u nama. I nadahnut Petar time, i kao početnik, zapravo to se najčešće se dešava, ta prva oduševljenja u veri, ipak naravno i kasnije kad se čovjek duboko uveri, ali taj srednji deo naših života između prve blagodati i one posle učvršćene blagodati u kasnijem delu života je dosta onako uzburkan. E, u tom prvom delu mi smo spremni na svakojaka čuda i podvige, jer osjećamo da je Gospod s nama i to nam potpuno menja život, i mi zaista vidimo da je ovaj prethodni život bio jedna praznina, jedan san, čak vrlo često i neka noćna mora. I tako smo bili slabi, prepušteni sami sebi, tako nekim svetovnim poštapalicama, štakama, sad odjednom osjećamo da Tvorac univerzuma uz nas. I mi smo spremni bukvalno da krenemo da hodamo po vodi. I u tom trenutku, nadahnut tom verom, potpuno fokusiran na Hrista, vera vaša, vera tvoja spasla te, kako to Gospod kaže, i u tom trenutku njegova vera njemu daje snage da on savladava zakone fizike, zakone gravitacije, zakone materije, i on hoda po vodi. To je, pa ja mogu da kažem iz mojeg perspektive, teško poverovati. Ali naravno, verujemo, jer sve što piše Svetom pismu, tu nema nikakve dileme,

0: apsolutno šteti njegovoj veri, znači osujećuje njegovu veru i on kao takav gubi tu natprirodnu moć i u tom trenutku voda postaje voda, njegovo telo postaje telo i on tone. Kao što i mi toliko bezbroj puta u životu kada izgubimo fokus, kada svoj um usmerimo, naravno mi moramo da usmeravamo svoj um na mnoge stvari u životu, ali je velika nauka, veliko znanje i velika vrlina da smo uvek jednim delom svoga bića, svoga uma, svoga srca uvek konektovani sa živim Bogom. Tako da naravno mi moramo živimo u ovom svetu, ne možemo sada čak ni u manastiru mi ne možemo potpuno biti posvećeni. Čak i onaj u pećini u jednom trenutku mora da vidi ako prokišnjava, ali ako došao lav ili mora da nabere neke dudinje ili tako dalje. Znači, vremenom mi učimo da smo stalno, tako da kažem, jednim delom svoga bića ipak povezani sa Gospodom. I onda to što činimo ima smisla, nismo potpuno odvojeni. No, dešava se da nam se čini da tonemo. Da se gubimo, da propadamo, da smo u najvećoj životnoj opasnosti. I šta se sad tu dešava? Ima dve varijante. Da čovjek padne u očajanje ili da zavapi Bogu. Znači, tu se sad pokazuje ona konačna vera, ona bazična vera, ona suštinska vera. Kad je najteže, nekad je sve lepo. Ima tamo Siluan, Sveti kaže, lako je moliti se Bogu dan i noć kad je blagodat tu. Ali kad se blagodat povuče, a to je naš narod rekao, na muci se poznaju junaci. Znači, kada mi osetimo tu bogostavljenost, tada treba da još uvek imamo veru i da zavapimo Bogu. Jer u tim trenucima, nažalost, ljudi često otpadnu od vere, upadnu očajanje, naprave neku glupost, ne daj Bože, dignu ruku na sebe, ili prosto odu nekim pogrešnim pravcem. Ne. Petar, ipak, koji će jednog dana postati kamen na kome će Gospod sazidati crkvu, kome će dati ključeve carstva nebeskoga, on ipak shvata o čemu se radi i doziva Gospoda. Spasi me, Gospode. Gospode, spasi me. Znači, to je u tom trenutku, znači, spas i istog sekunda Gospod pruža ruku. Iako nije tako bio blizu, ali on je teleportovan. On prenosi svoje biće, za njega prostor ništa ne znači i on ga hvata za ruku, znači ne dopušta da Petar potone. Možda je potonuo, ne znam, do grla ili do grudi, ali nije potonuo, nije se udavio.
1: Da, nije životno bio ugrožen.
0: Nije životno bio ugrožen i to je, Gospode, spasi me, u suštini preobrazac. To je seme, to je onaj suštinskiji koren zapravo čudesne Isusove molitve. Tu se susrećemo sa tim, onda posle Sveti Otac su to malo razvili, posle onaj slepi, kad je Hristo Gospode pomilom i tako dalje, ali tu se pojavljuje ono seme, tako da kažemo, te najčudesnije i najmoćnije Isusove molitve. Tako da, Petar ga u tom strašnom momentu doziva i Gospod dolazi.
1: Gospod dolazi, pisac dalje navodi, a kad uđeš u lađu, presta vetar. Dakle, u lađi oni se osjećaju bezbedno i ujedno ispovedaju Hrista kao Sina Božijeg. Šta pisac ovim stihom zapravo nama govori?
0: Govori to da kada smo konačno u crkvi, kada se Oluja smiri, kada je Gospod sa nama, čovek se konačno osjeća bezbedno i smireno. Znači, to je ono stanje bogoprisutnosti, za razliku od bogostavljenosti. Znači, ti osjećaš da je Bog uz tebe i tebi niko i ništa ne može. Ti se osjećaš moćnim, nepobedivim, ne samo od sebe, nego zato što osjećaš Božje prisustvo. Znači, oni osjećaju Božje prisustvo i u istom trenutku, znači, prestaje bura. Sve se smiruje i tako je i u našim životima. Znači, kada konačno postanemo članovi

0: crkve, kada konačno krenemo da živimo liturgijski, molitveno, kada je telo i krv Hristova nešto što već postaje maltene svakodnevnica, ako ne ono svakonedeljnica, mi zapravo osjećamo da se uzburkano more naše života smiruje, da prolazi oluja, to će biti i toga, ali da se mi osjećamo bezbedno, kao što oni kažu, u lađi. I konačno se sve smirivši, konačno se osjetivši bezbedno i videći sva ta čuda od isceljivanja tih ljudi, pa preko od isceljivanja tih ljudi, pa preko hranjenja ogromnog broja ljudi, preko hodanja gospodnjeg po vodi kroz tu oluju i kroz njegovo smiravanje te oluje i potpuno uklanjanje oluje i dovođenje do bonace, do tišine, tu više nema nikakve dileme. On nije više nikakav ni učitelj, ni prorok. On je Sin Boži. I čovjek ga iskreno iz dubine srca prihvata i razume i naziva ga da to Sin Boži. Jer kroz sve to čovjek više nema nikakvu dilemu. Prosto to ne može biti ne znam kakav prorok, to ne može biti ne znam kakav čudotvorac, ne znam kakav avatar. To može biti samo Sin Boži, odnosno inkarnirani, otelovljeni sam tvorac univerzuma, Gospod Bog, kroz njegovog Sina Božjega Isusa Hrista.
1: Sjajno, sjajno, zaista. Evo za kraj, oče, u nedelju pred nama, kada će ovo evanđelje biti čitano na svetim liturgijama, proslavit ćemo praznik jednog velikog ugodnika Božijeg, svetog proroka Ilije, koji je također za života na zemlji bio poznat po činjenju čuda.
0: Just.
1: I kao što znamo, uz Gospoda Hrista i Majku Božiju, jedini se on vazneo na nebo, također na neki način bio je savest svog vremena, bio je jedan čovek koji je narod pozivao na pokajanje pre nego što će to učiniti Sveti Jovan Preteča. Pa evo da priču zaokružimo nekom rečju o Svetom Iliji. Ko je bio taj veliki prorok i šta njegova ličnost znači za nas danas, mnogo godina posle onog vremena u kom je on na zemlji živeo?
0: Sveti prorok Ilija Tesvićanin živo u 9. veku pre Hrista i bio je, možemo reći, praobrazac vere. A kroz tu veru je bio i veliki čudotvorac, što je jedan od najvećih čudotvoraca, možemo reći, uopšte u Svetom pismu i Starom Novom Zavetu. I pogotovo njegova končina, da se zna, bio je i njegov učenik, prorok Elisej, prisutan. On nam je to i ostavio, to svedočanstvo. Da je on bio uznat na nebo u takozvanoj nekakvoj ognjenoj kolesnici, u nekim ognjenim kolima. Možemo samo da nagađemo kakva je to slika i prilika mogla biti, kakva je to čudesna neka energetska tvorevina mogla biti. To je opisano i naslikano kako je on u nekim kočijama, sa nekim konjima i sve to ognjeno, u nekoj sili. Možemo samo da nagađemo zapravo kakva je to neka, kako bih rekao, neka energetska aura njega kao telesnog čoveka uzela i odnela ga je negde gde možemo samo da sanjamo i da pretpostavljamo i da verujemo.
1: Gde nijedan čovek
0: gde nijedan čovek
1: nije bio.
0: Tako je, tako je. Znači, ne samo to, nego je on bio udostojen da uz proroka Mojsija bude prisutan na Tavoru, na gori Tavoru, pri tom čudesnom događaju preobraženja, koje isto tako uskoro sad u avgustu ćemo proslaviti. To je, tako da kažem, naravno praznik svih nas, ali eto posebno neki način i monaha koji teže ka tom potpunom preobražaju, ka dolasku u netvarnu svetlost. Naravno, ko se udostoji, ne treba to čeznuti za time, ali ipak je to nešto što se daruje od Gospoda onim Božjim ugodnicima koji su sebe preobrazili i tako dalje. Tako da on se udostojio da kaže i razgovaraše, kaže Gospod tada u svojoj slavi, u toj čudesnoj

0: svetlosti sa Mojsijem i sa Ilijom. Znate, to su čudesne stvari. Znači, znate, to koliko je bilo proroka, koliko je bilo Božih ugodnika, da eto, baš njih dvojica budu, da Ilija bude jedan od njih. I tu vidimo da je i prorok Ilija bio i tekako gonjen, i da je, ali kroz svoju jaku veru, da je bio, znači, nasuprot 450 Valovih lažnih proroka i bezbožnog cara Ahava, bio je on u borbi, ali nije odustao, pokazuje jaku veru, za razliku od, recimo, od Petra koji se uplašio. On se nije uplašio do kraja. Jeste on kao čovek na neki način pokazao, ali je išao do kraja, i onda imao je naravno i tu veliku silu da bi ljudski rod opomenuo, odnosno ljude u tim krajevima. Imao je toliku silu od Gospoda da je mogao da zatvori nebo za 3 godine, da ne padne kiša, i da narod propišti, i da proplače, i da zavapi Bogu, jer, kako kaže naš vladika Nikolaj, bez nevolje nema bogomolja. To je, naravno, ja to ne volim, zato što nije to dobro. Znači, kad je volja, nema veze, a kad je nevolja, Bož pomozi. Treba da bude Bož pomozi kad je volja i kad je nevolja. Ali dobro, takvi smo mi kakvi smo. Znači, Ilija, znajući to, on je propovedao i pozivao, ali vidio, nema leba od toga, nema vajde. E, kaže, a ako ćemo tako, u svojoj toj vatrenoj revnosti, e sad, kaže, nećete imati kiše 3 godine. I kad je narod video, e onda, hvala Bogu, je došlo do i obraćenja i pokajanja, tako dalje. I onda, s druge strane, isto tako, tu je neka poveznica i neka povezanost i paralela sa Gospodom Ilijom, jer su obojice imali mogućnost da vladaju materijalnim stihijama. Naravno, Gospod svojom božanskom silom, a Ilija Božijom silom koja mu je bila data na osnovu njegovog podviga, njegove vere. Znači, on tu moć nije imao, on je ipak čovjek kao i svi mi, ali je bio oblagodaćen. Znači, postavši mali Bog po blagodati, kao i svi mi što smo pozvani, on imao tu moć, znači, da čini ta čuda što je radio, i njemu se Gospod javlja, znači, na gori Karmil, ne u nekim ogromnim olujama, ne u lomljenju stenja, ne u čupanju drveća, ne u organima, nego u tihom povetarcu. Znači, tu je Gospod Bog. Kao što Gospoda nisu učenici prepoznali u toj užasnoj oluji, nego su ga prepoznali kad je došao mir. Tako i Ilija upoznaje i prepoznaje Gospoda u tihom povetarcu. Znači, Gospod je tu. Nije Gospod u panici, u gužvi, u ludilu. Jeste on tu, ali prosto mi ga tu ne možemo tako doživjeti. Ali ga mi doživljamo u miru. Znači, moramo da težimo ka tim mirnim stanjima našeg života. Da u miru i pokajanju provedemo ostatak života našeg. Gospod, se pomolimo. Naravno, to ne znači da ćemo sad idemo u manastir ili da živimo u nekim pećinama. Ne, ali da pokušamo svoj život, a moguće je, kogo da smo aktivni, da imamo taj jedan deo svoga dana koji će biti mir, koji će biti taj tihi povetarac ili sihija, kako kažu, ili takozvano molitveno tihovanje bez molvije. Ne samo monasi, nego svaki hrišćanin je dužan, odnosno potrebno mu, nije niko dužan. Gospod ni na koga ništa ne tera, ali kaže, brate, sestro, ovo ti je potrebno. Znači, da imam taj jedan deo dana da ću tihovati. I na taj način ja mogu dobiti silu, ako treba, i da se pomolim svoje bolesno dete, i da Gospod odagna ne znam kakvu stihiju. Dati bilo u istoriji obični ljudi koji su molitvom mogli takve čude da naprave. Tako da, eto, na prvo mjesto Gospod Isus, njegovi apostoli, a i naravno Sveti Ilija, koga uskoro za Ilindan slavimo, su nam praobrasci i pokazatelji i jednostavno učitelji kako da hodimo kroz ovaj život.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste jeromonaha Arsenija, starešinu manastira Ribnica i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 59, koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta su zidali Vavilonci?
1: Vavilonci su zidali ogromnu kulu. Hteli su da vrh kule dopre do neba. Tako su hteli da prkose Bogu. Zato je Bog pomešao jezike i graditelji nisu mogli da se razumeju. Oni su se razišli i tako postali razni narodi koji govore različite jezike. Tako uvek biva. Kad god ljudi zidaju ili čine bezbožna dela, udaljuju se ne samo od Boga, nego i jedan od drugoga. Useljava se u njih mržnja i pometnja, kao u graditelje Vavilonske kule.

0: Podcast Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo sa tu veliku mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Slavu slave crkve u Gunjacima i u Banji Vrujici, Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću i opština Lajkovac. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne mati Evgenije, slave kola srpskih sestara, svetu liturgiju, sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Vladika će u nedelju 2. avgusta na praznik svetoproroka Ilije služiti liturgiju u hramu posvećenom ovom ugodniku Božijem u Stublerici. Sveta liturgija u subotu i u nedelju počinje u 9 sati.

0: kući idu džezeri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Ti ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe,

0: Evanđelje od Mateja začelo 81. 20. glava od 17. do 28. stiha. I polazeći Isus gore u Jerusalim, uze nasamo na putu 12 učenika i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim i Sin čovečiji bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt. I predat će ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga šibaju i razapnu i treći dan vaskrsnuće. Tada mu pristupi mati sinova Zavedejevih sa sinovima svojim, klanjajući mu se i moleći ga za nešto. A on joj reče: Šta hoćeš? Reče mu: Reci da sednu ova moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan sa leve strane tebi u carstvu tvome. A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Rekoše mu: Možemo. I reče im: Čašu dakle moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam krstit ćete se, ali sesti meni sa desne i sa leve strane nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj. I čuvši to desetorica, rasrdiše se na ta dva brata. A Isus, dozvavši ih, reče: Znate da knezovi naroda gospodare njima i velikaši vladaju nad njima. Da ne bude tako među vama, nego koji hoće da bude veliki među vama, neka vam bude služitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga, kao što ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i dadne život svoj u otkup za mnoge. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hrišćanstvo u punoj meri zadovoljava naše stremljenje ka prvenstvu. Ali kako? Na sasvim drugi način nego svet. Hoćeš li biti prvi? Budi svima sluga, to jest budi posljednji među svima. To je toliko suštinski važno koliko je važno svoj život uređivati po primjeru Gospoda Hrista. Gospod govori: Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Gospod služi, pa čak i noge svojih učenika pere. Prema tome, ni mi ne treba ni zbog čega da se stidimo u služenju drugome. Sa čim i kako možeš, samo služi. Prilike ima na svakom koraku. Gladnog na hrani, nagog odeni, stranca u dom primi, bolesnog poseti i nađi mu se pri ruci i izađi u susret svakome ko ima potrebu. I ne samo telu, nego i duši drugog posluži. Urazumi, daj savjet, ukaži na dobru knjigu, uteši i podkrepi. Reč je vrlo snažno sredstvo pri pomoći. Njome dejstvuje duša. Susrevši se sa drugom dušom, ona joj dodaje snage.
1: Slušate radio Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu, ognjenu Mariju, i današnje izdanje emisije Kapi vode žive posvećeno je ovoj Božjoj ugodnici. Sveta veliko mučenica Marina rodom je iz Antiohije Pisidijske od roditelja neznabožaca. Sa 12 godina je saznala za Gospoda i ubrzo se zavetovala da se neće udavati. Otac je omrznu zbog njene vere. Namesnik cara Dioklecijana Olimvrije požele za ženu, a kada ga ona odbi i kada nekte da se pokloni idolima, naradi da je stave na muke, pa je svu krvavu baci u tamnicu. Tu se ona molila Bogu, ali javio je se đavo u vidu zmije koja pršte kada se ona prekrsti. Onda je obasja nebeska svetlost i njoj se učini da su iščezli zidovi tamnice. Pritom joj se javi blistavi krst na kom je stajala golubica. I Bog je isceli. Potom su je bacali u vatru i davili u vodi i napokon su je posekli. Pred samu smrt javio je se Gospod sa angelima. I pored svete veliko mučenice Marine, Srpska pravoslavna crkva slavi i prepodobnog Leonida Ustne Dumskog. A u nastavku ćemo čuti zašto sveta veliko mučenica Marina treba da bude uzor mladim ženama današnjice. Kakav uzor za mlade pravoslavne hrišćanke danas? Ova 15-godišnja devojka beše rođena paganka, odrasla je bez majke. Otac je se odreče jer zavole Hrista i izabra bezbračni život. Odbacila je sve da bi živela samo za Hrista i da bi mu ostala verna u toj ljubavi. Odbacila je svu slavu, bogatstvo i udobnosti ovo svetskog života. U svojoj nepokolebljivoj odluci da prati Gospoda beše surovo mučena. Izdržala je demonska iskušenja i na kraju postradala mučenički, ipak radosna jer je želela da podržava svete. Većina mladih današnjice smatrala bi Marininu sudbinu tragično, međutim ona nije mislila tako. Zbog svoje prevelike ljubavi prema Hristu, Marina je prevazišla sve nesigurnosti, sve strahove i smogla snage da izdrži sva mučenja. Mogla da bira ugodan ovo svetovni život, ali ona je izabrala put uzvišene sreće. Izabrala je onu sreću koju ni jedna ovo svetovna radost ne bi mogla nadmašiti. Sada sveta Marina živi u večnoj slavi i jedna je od najmoćnijih i najvoljenijih svetiteljki pravoslavlja. Ona još uvek odgovara na molitve, leči bolesne jer hrabro postrada za Hrista. Postade je i pobediteljka demona. Znajući sve ovo, sveta Marina nije bila devojka u nevolji, već prava junakinja. Pre nego što se Hollywood mogao pohvaliti svojim junakinjama, postojala je sveta Marina, pobediteljka demona. I dok su hollywoodske priče izmišljene, njena životna priča je istinita. Njene čudotvorne ikone i svete mošti tu istinu svedoče, kao i njene brojne posete vernima koji joj se u molitvi obraćaju. Njena nadljudska snaga ogledala se u prevelikoj veri i blagodati Svetog Duha. Ne postoji bolji uzor mladim devojkama od nje i ona je sama sebi našla uzor u Presvetoj Bogorodici. Jasno je da devojke danas neće morati da podnose tako ekstremno velika i strašna mučenja za veru. Ali biti veran hrišćanin u današnjem društvu ni danas nije lako. Neminovno će naše religijsko opredeljenje izazvati podsmehe, pritisak od strane vršnjaka, nerazumevanje, neprijatnosti, uvrede i druge vrste iskušenja. Čak i usred ovih vrsta mučenja, sveta Marina može biti primjer i uzor kako da se izdrže i pobede iskušenja. Njena vera i ljubav prema Bogu trebalo bi da budu inspiracija mladima da ne treba podleći iz praznostima ovoga sveta i života, već se usredsrediti na one vrednosti koje zaista znače. Akatist svetoj Marini. Tebi, hrabroj nevesti Hristovoj, koja si izabrana da na izrecivu slavu Božiju objaviš svim veličanstvenim stvorenjima, usrednu molitvu uznosimo i molimo te da pogledaš i na nas nedostojne i da nam pomogneš da se očistimo od greha, da duše vrlinama obložimo i da u carstvo nebesko uđemo, kako bismo mogli da kličemo: raduj se, sveta veliko mučenice Marina, razgori naša srca ognjem božanske ljubavi. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Srećan praznik. Slavimo svetu veliku mučenicu Marinu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 81. 20. glava od 17. do 28. stiha. I polazeći Isus gore u Jerusalim, uze nasamo na putu 12 učenika i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim i Sin čovečiji bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga šibaju i razapnu i treći dan vaskrsnuće. Tada mu pristupi mati sinova Zavedejevi sa sinovima svojim, klanjajući mu se i moleći ga za nešto. A on joj reče: Šta hoćeš? Reče mu: Reci da sednu ova moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan sa leve strane tebi u carstvu tvome. A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Rekoše mu: Možemo. I reče im: Čašu dakle moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam, krstit ćete se. Ali sesti meni sa desne i sa leve strane nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj. I čuvši to desetorica, rasrdiše se na ta dva brata. A Isus, dozvavši ih, reče: Znate da knezovi naroda gospodare njima i velikaši vladaju nad njima. Da ne bude tako među vama, nego koji hoće da bude veliki među vama, neka vam bude služitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga, kao što ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i dadne život svoj u otkup za mnoge. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Hrišćanstvo u punoj meri zadovoljava naše stremljenje ka prvenstvu. Ali kako? Na sasvim drugi način nego svet. Hoćeš li biti prvi, budi svima sluga, to jest budi posljednji među svima. To je toliko suštinski važno koliko je važno svoj život uređivati po primjeru Gospoda Hrista. Gospod govori: Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Gospod služi, pa čak i noge svojih učenika pere. Prema tome, ni mi ne treba ni zbog čega da se stidimo u služenju drugome. Sa čim i kako možeš, samo služi. Prilike ima na svakom koraku. Gladnog na hrani, nagog odeni, stranca u dom primi, bolesnog posjeti i nađi mu se pri ruci i izađi u susret svakome ko ima potrebu. I ne samo telu, nego i duši drugog posluži. Urazumi, daj savjet, ukaži na dobru knjigu, uteši i podkrepi. Reč je vrlo snažno sredstvo pri pomoći. Njome dejstvuje duša. Susrevši se sa drugom dušom, ona joj dodaje snage.

0: Šta su zidali Vavilonci?
1: Vavilonci su zidali ogromnu kulu. Hteli su da vrh kule dopre do neba. Tako su hteli da prkose Bogu. Zato je Bog pomešao jezike i graditelji nisu mogli da se razumeju. Oni su se razišli i tako postali razni narodi koji govore različite jezike. Tako uvek biva. Kad god ljudi zidaju ili čine bezbožna dela, udaljuju se ne samo od Boga, nego i jedan od drugoga. Useljava se u njih mržnja i pometnja, kao u graditelje Vavilonske kule.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 59, ili ti odlomak o još jednom čudu koje Gospod Hristos čini tokom svog života na zemlji, čudu hodanja po vodi. Kakva je simbolika ovog događaja i koje sve pouke ova priča nosi, danas će nam pomoći da razumemo jeromonah Arsenije, starešina manastira Ribnica u Kolubarskom namesništvu. Oče Arsenije, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog ti pomog, sestra Jadranka, hvala ti na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odozvali. Evo, prvi put ste u svedočenjima, na radost nas u redakciji, a verujem i brojnih slušalaca. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a poslije ćemo malo o njemu da popričamo.
1: Znači, Sveto Evanđelje od Mateja, glava 14, od 22. do 34. stiha. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli. A nasta veče i bijaše ondje sam. A lađa bijaše već nasred mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru. I vidjevši ga učenice gdje ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. Izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i počeši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, malovjerni, zašto posumnja? I kad uđeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti sin Božiji, i prešavši dođeše u zemlju Genisaretsku.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, pred nama je jedna od dobro poznatih priča, priča u kojoj je opisan hod po vodi, simbol koji je često korišćen kada se želi dočarati neko čudo koje je čoveku nemoguće. U prvom stihu pisac navodi da je Gospod prinudio svoje učenike da uđu u lađu, a zatim on otpušta narod i odlazi na goru da se sam pomoli. Oče, kako da razumemo ovaj trenutak? Zašto je Gospodu Hristu bila potrebna samoća?
1: Da. Moramo da malo se vratimo unazad, pre ovog začala, znači da vidimo šta se to desilo pre toga događaja. Znači, na početku 14. glave mi u stvari vidimo jednu drugu priču koja nije direktno povezana s ovim, a to je zapravo usekovanje Svetog Jovana Krstitelja. Dolazi do tog tragičnog momenta kada Irod odseca, odrubljuje glavu na zahtev njegove razbludne žene, nezakonite. I to Hristos čuje, učenici ga obaveštavaju. To je za njega bilo jako potresno. On je vrlo dobro znao ko je bio Jovan Krstitelj, na kraju krajeva on ga i krstio, i nekako je osjećao i srodnost sa njim, i rodbinsku čak. I on odlazi da nasamo, znači da, pošto je on bio Bogo čovjek, bio je i Bogi čovjek, i kao čovjek je osjećao tugu, zatim, kao što kažu, najvećim rođeni do žena, govoreći o Svetom Jovanu Krstitelju, i on se povlači na samo da odboluje, da otuguje i da se pomoli Bogu za, naravno, dušu Svetog Jovana Krstitelja, a naravno znajući da je to sveta duša, i da mu Gospod, da mu Otac, Bog Otac, pomogne da on prođe kroz tu tragediju, slobodno možemo reći, jedna od najvećih tragedija koja je opisana u Svetom Evanđelju, u Novom Zavetu. I posle toga dolaze učenici i kažu, dovode veliki broj bolesnih ljudi, tako da on sada isceljuje ljude. I onda mu veliki broj ljudi isceljuje, i onda mu učenici kažu, eto, ovdje je pusto mesto, a mnogo ih ima i gladni su. I kaže, šta ćemo s njima, kako ćemo da ih nahranimo? A on kaže, pa nahranite ih vi. Oni kažu, pa kako ćemo, imamo samo 5 hlebova i 2 ribe. Ajde, kaže, dajte to ovamo. I on razdeljuje 5 hlebova i 2 ribe na, kao što kaže Svetom pismu, bilo je 5000 ljudi osim žene i dece. Znači 5000 muškaraca, što znači da je vjerojatno još više bilo žene i dece. Tako da možemo da kažemo da je sigurno 10000 ljudi bilo i preko, koji su se nasitili čudesnim deljenjem hleba i ribe. I kaže, ne samo to, nego su još nakupili 12 kotarice punih ribe. I sad šta se dešava? Znači to je, mnoga su čuda opisana u Svetom pismu, u Novom Zavetu, ali ovo je jedno od najvećih. Znači, daleko od bilo čega prirodnog što je tu moglo da se možda pomisli, da se nategne nekako što je tu moglo da uradi, nikako to nije moglo da bude opisano bilo kakvim prirodnim, materialističkim, da kažemo, dokazima. I Gospod šta radi? On primorava učenike da uđu u lađu i da idu na drugu stranu. Zašto? Pošto je on znao da su oni samo ljudi i da bi vrlo lako, a bili su njegovi učenici, oni bi vrlo lako mogli da pomisle da su oni izabrani, da su oni elita, da su oni na neki način, da kažemo, da je on, da njega su želi da izaberu za cara. A oni bi se onda osjetili da su oni nekako sacari sa njim. I da bi on ih spasao od gordosti, od sujete, on ih uklanja pod hitno odatle, da ljudi ne bi se i njima klanjali. Jer oni su se naravno klanjali Hristu koji je to radio, ali oni su raspoređivali to. Tako da je narod mogao i o njima da pomisli da su i oni neka čuda, da su i oni neki mali bogovi. Znate, u to vreme mogli su da kažu da su oni anđeli ili kako već to bilo, u toj nekoj, da kažemo, sujeverici prostog naroda, i onda bi ih zaštitio od sujete i gordosti. On ih tera u lađu i čini da oni odu odatle, da im se narod ne bi klanjao, da oni ne bi, znači, postradali od gordosti i sujete, što se lako dešava svima. A on, njegov postupak, da se i on uklanja odatle i odlazi na goru da se pomoli, je nama, naravno to njemu nije bilo potrebno kao Bogu čoveku, ali nama je to potrebno kada učinimo neko dobro delo. Znači, da se uklonimo sa tog mesta, da budemo skromni. Naravno, to ne znači da ne treba činimo velika dela, dobra dela, predivna, veličanstvena dela, ali da se uklanjamo čim pre možemo, da nas narod ne bi hvalio, klanjao nam, i da se mi ne bi uzdizali od toga, nego da se uklonimo i da u miru, u tišini, zablagodarimo Bogu koji nam je dao to što smo mi učinili. Znači, to je, Gospod nama to na taj način pokazuje. Znači, ako je on kao Bog, nije ostao tu da ga hvale, da on tu sad sedi s njima, da besedi, da se on hrani tom ljudskom počašću. Ne, on isto odlazi i u miru i tišini se moli i zahvaljuje Bogu Ocu što mu je dao te moći kao svome sinu, da možda pomaže u nesrećenom ljudskom rodu koji je tako, da kažemo, kao ovce bez pastira, kao što kaže u Svetom pismu. Opet s druge strane, naravno, Gospodu je ta samoća bila potrebna ne samo zbog toga, nego uopšte druga poruka Sina Božijega je nama ovde, sad nama ljudima koji smo u crkvi, koji znamo šta je molitva ili možda ne znamo najbolje. Znači, na taj način on nama pokazuje da je prava, dubinska, čista molitva, kao što kažu Sveti Oci, u stvari najlakše kad se povučemo. Naravno, mi ne moramo da idemo sad na neke planine, na neke gore, i naša kuća, naš dom može biti mesto gde se mi možemo pomoliti, ali u svakom slučaju mesto u sred Valjeva ili Beograda ili, ne znam, u centru nekog sela nije baš zgodno mesto za molitvu, nego da se povlačimo, kao što kaže, u tvoju klet, tvoj klijet, a klijet je stara reč za odaju, za sobu, i da se na miru pomolimo Bogu. Zato, naravno, ko ima mogućnosti, dobro je otići u neki manastir, provesti neki dan, ili ako ima neku vikendicu, da ode u miru, tišini, negde na obali nekog jezera ili neke planine i da se tamo odvojen od gužve, od buke ovoga sveta, da može se pomoli na miru i da bude skoncentrisan, fokusiran na Gospoda i na molitu. Eto, to otprilike da kažemo što se tiče ovog prvog pitanja.
0: Sjajno. Lađa beše na sred mora ugrožena od valova. U čemu se ogleda simbolika ovog prikaza?
1: Da.
0: Koja lađa?
1: Lađa je, možemo dvostruku simboliku da izvučemo, prva i prvenstvena je simbol crkve. Znači, i ta lađa nije negde na suvom, na nekim betonskim stubovima. Ne, ona je na moru, na talasima, ona biva šibana vetrovima, olujama, podvodnim hridima, raznoraznim piratima, gusarima, banditima koji napadaju, to je naravno sve simbolično. Neki put čak i realistično. U toku istorije znamo šta je sve crkva pretrpela. A opet, druga polovina te simbolike je u stvari svaki pojedinačni naš život. Jer i mi smo na neki način, u stvari svako od nas bi trebao da bude mala crkva i naš dom. Tako da, s jedne strane je to crkva sa velikim C, a s druge strane je to naša mala kućna crkva i naš život, koji je isto tako šiban raznoraznim nevoljama, mukama ovoga sveta. I nema tog čoveka, a pogotovo nema tog hrišćanina, kojemu je sve glatko, mirno, fino, da je sve, da kažemo, potaman, toga nema u ovom životu, nego ima raznih iskušenja, raznih muka, bolesti, nerazumevanja. To je jedna paleta od bezbroj problema koji čoveka u današnjem svetu snalaze, ali dalje ćemo videti, ima načina i sve ono što crkva nama govori da mi ostanemo na površini, da ne potonemo.
0: Potom Gospod čini ono dobro poznato čudo hodanja po vodi, što na neki način uznemiruje njegove učenike. Zašto? Zašto se on njima čini utvarom? Kako to da ga ne prepoznaju, budući da su bili sa njim svakog dana duže vrijeme?
1: Tako je. Kao prvo, on naravno sve što radi, radi smišljeno i namjerno, tako da kažem. Ništa nije slučajno kod njega, niti stihijski. Znači, on je od početka mogao s njima da budu lađi. On je namjerno njih pustio same. Kao što nas Gospod, pogotovo kad smo već malo duže, znači oni su ipak bili sa njim. Znači, kad smo malo duže u crkvi, kad ulazimo, Gospod nas kao malo dete nosi i praktično neprestano je sa nama, dok se mi malo ne učestimo. Čim se malo učestimo, onda nas on polako, kao i majka, opušta dete da već malo samo ono hoda baulja, čim ono hoće da padne, ona ga pridržava. U početku, dok je odojča, ona ga skroz nosi. Kako dete raste, tako ga majka pušta sve više i više da se ono samo samostaljuje. Tako i Gospod video da su oni sada relativno, da kažemo, malo jači u veri i pušta ih da prelaze preko tog jezera Genisaretskoga, koje je u Oluji, već šta se tu sve dešavalo, bilo hladno i tako, oni su i promrzli. I pušta ih da sad oni osete malo da budu sami. Znači da nisu direktno, da nemaju taj direktan osjećaj Božjeg prisustva kao i mi. Znate, to je takozvana ta suvoća, ta takozvana bogoostavljenost, o kojoj je mnogo govorio sveti Sofronije Saharov, učenik svetoga Siluana Atonskoga. On je mnogo govori o tome. On je, možemo ga nazvati bogoslovom bogoostavljenosti. A čovjek ne može da govori o bogoostavljenosti ako nije u životu osjetio bogoprisutnost. Tako da, i onda on pušta svoje učenike da se oni dobro pomuče i kaže, oni su bili bukvalno uplašeni za život jer je bila velika oluja. Ja sam bio na Genisaretskom jezeru, to je veliko, to je kao more i nije to neka barica, nego tamo kad dune vetar i tekako možda bude vrlo nezgodno i hladno. I kaže, tamo negde, kaže, u četvrtoj straži noći. Šta to znači četvrta straža noći? Pa to je rimsko, da kažemo, vojno računanje vremena. Oni su naravno i danju, ali i noću držali su straže. I oni su podelili noć na četiri straže. Rimljani, a onda su to Jevreji preuzeli od njih, tako da su oni koristili te takozvane četiri straže. Znači, noć je bila podeljena, noć se računala od 6 sati, od 18 časova, 6 popodne do 6 ujutru. I teče prva straža, znači, bila od 6 do 9, druga straža od 9 uveče do ponoći, do 12, treća straža od 12 do 3 ujutru i četvrta straža od 3 do 6. I što kažu da je noć najmrklija pred zoru. I, naravno, najteža posle te noćne bure, tako da su oni bili iscrpljeni, izmučeni, preplašeni za život, promrzli. I, kao takvi, oni, što kaže narod, nisu mogli da vidi ni belu mačku, a kamoli gospoda. Međutim, on, kao i u životu, ne dopušta da se ta lađa prevrne, ne dopušta da se ona razbije, on ne dopušta da oni izginu. Ali ih pušta da oni vide svoju ljudsku slabost. Jer kada je Gospod uvek stalno uz nas, mi smo ljudi po defoltu, što bi rekli, kvarljiva roba. I pomislili bi da smo savršeni. Ovako on pedagoški dopušta da mi okusimo to takozvanu bogostavljenost. Da kažemo, desi Bože, pa ostav... možda su to bila i zabluda, možda sam je bio u nekoj prelesti, možda je to sve neka psihološka reakcija. Ljudima svašta, pa i meni lično. Tako kad... Znate, u našem životu često se dešava, nekako ništa ti ne ide, kažeš, pa dobro, gde je taj Bog, čoveč? E, baš zbog toga, on pušta njih da se oni dobrano namuče i dođu u dilemu šta se ovo dešava. I onda, znači, pred kraj, kad su oni već bili zaista na ivici snaga, tako nama Gospod dolazi kad mi zavapimo, onda on dolazi i pojavljuje se. Oni u prvom trenutku, naravno, onako izbezumljeni i budući sujeverni uopšte u to vreme, tako je bilo kao i dan danas, oni misle da to neka utvara, to neka, ne znam nija, neka sablast, jer zaista u tom vetru i tu te kapljice vode i ta vlaga i tu nije ni vidljivost dobra, to pomorci znaju, i sad odjednom, a on je nosio onaj njegov odežde koje su pretpostavljam bile svetle boje i kako ga prikazuju na mnogim slikama, ikonama, i oni se prestravljaju. Znači, pored sve te muke, odjednom se sad pojavljaju neki zli duh koji je možda izazvao sve to. I oni njega ne prepoznaju, tako da, kao i mi u ovom našem životu, vrlo često u suštini u tim momentima i ne prepoznajemo zapravo da je Gospod sa nama, iako On jeste sa nama. Ali zato, evo, već uskoro se dešava ono što ćemo sada da, šta kako ide dalje.
0: Sjajno ste me uveli u naredno pitanje, dakle... Ono što se potom dešava jeste da apostol Petar i sam doživljava to iskustvo hodanja po vodi, ali jak vetar ga plaši i on počinje da tone i doziva Gospoda da ga spasi. Vrlo višeslojna rečenica, da. Trenutak koji mnogo toga negde ukazuje, jeste. Pa da nam malo pojasnite ovo. Da.
1: Pa evo, ja ću se potruditi koliko mogu. Kao što znate, ja nisam neki egzegeta, nisam čak ni završio teologiju, volim da čitam Sveto pismo, pa eto, vaši slušajući će mi oprostiti ako to nije baš onako teološki, bogoslovski kako treba, to će svakako sveštenici koji su završili te škole bolje od mene, ali evo ja ću sad eto kako ja to vidim. Znači, oni konačno shvataju da je to Gospod, on se uverava da je to Gospod. I kada se mi uverimo da ipak Bog sa nama i kada doživimo taj osjećaj Božeg prisustva, Božje ljubavi, Božje milosti, Božje blagodati, dar Duha Svetoga, svi mi hrišćani smo krenuli u crkvu, ipak smo osjetili nešto. Svako na svoj način. I u svetotočkoj literaturi se to na razne načine objašnjava, imenuje. Ali u stvari to je taj dodir Božeg

spaslate, kako to Gospod kaže, i u tom trenutku njegova vera njemu daje snage da on savladava zakone fizike, zakone gravitacije, zakone materije. I on hoda po vodi. To je, pa ja mogu da kažem iz moje perspektive, teško poverovati. Ali naravno, verujemo, jer sve što piše u Svetom pismu, tu nema nikakve dileme, pogotovo što smo kroz svoj hrišćanski život, aktivni, delatni, pravoslavni, puno puta okusili Božju pomoć, i onda više nema sumnja to što piše u Svetom pismu da je neka prevara. Samo jedino sa svojim slabim malim mozgićem ja se borim, evo 35 godina, da to nekako potpuno prihvatim kao jasnu činjenicu. I naravno uspevam, i neki put ne, u mnogim stvarima, ali u tom trenutku Petar nije imao nikakvu dilemu. I on, ponovo ponavljam, potpuno usresređen, fokusiran na Sina Božjeg, na Isusa Hrista, fokusiran na Božjeg, na Isusa Hrista, kreće da povodi. Kao i mi u svim situacijama u našem životu, kada smo zaista usresređeni na Boga, fokusirani na Boga, mi možemo čuda primiti. I činimo čuda u bilo segmentu našeg života. Bilo da je posao, bilo da je ne znam kakav pohvat, ne znam kakav ovaj, kako pri naše, mi smo u stanju da napravimo zaista, i da kad prođe kažemo kako je bilo moguće da sam ovo uradio. E, ali, tu pa sad onaj drugi deo veče. Ljudski, po slabosti, po nelesnosti, nije uspeo da ostane fokusiran kraja na Gospoda. Nego je krajičkom zapazio, podsjetio se da je napolju besni oluja, da je besni uragan, da je dupar, da je pladna kiša, da su talasi veliki. I on skreće svoju pažnju s Gospoda. Nije tako čvrsto fokusiran, kao što bi se reklo, ali ti počinje da ti luta um, počinješ da si rastu, nije ti čista molitva. I gubiš kontakt, gubiš onaj unutarnji mir, osjećaj one radosti, ljubavi Božije, i on u trenutku više ne vidi Goda, nego vi stihije tomu apsolutno štete govoj veri, znači osujeću u veru, i on kao gubi tu natirodnu moć, i u tom trenutku voda poda, telo postaje telo i tone. Što i mi toliko prvi puta u životu, kad izgubimo fokus, kada svoj um smerimo, naravno moramo da usmeravamo svoj um na stvari u životu. Velika nauka, veliko znanje i velika vrlina da smo uvek jednim delom svoga bića, svoga uma, svoga srca, uvek konektor sa živim Bogom. Tako da naravno moramo živimo u ovom svetu, ne možemo sada čini u manastiru, mi ne možemo potpuno biti posvećeni. Čak i onaj u pećini u jednom trenutku mora da vidi ako propišnjava, ako došao lav, ili mora da nabere neke tudinje ili tako da. Znači, vremeno mi učimo da smo stali tako da kadim delom svoga biti povezani sa Gospodom. I onda to što činimo ima, što nismo potpuno oni. No, dešava se da se čini da tonemo, da se gubimo, da propadamo, da smo u većoj životnoj opasnosti. I šta se sad tu dešava? Ima dve varijante. Da čovjek ne u očajanju ili da zavapi Bogu. Znači, tu se skazuje ona konačna vera, ona bačna vera, ona suštinska vera. Kad je najteže, nekad je sve lepo. Ima tati Luan, sve teže. Lako je moći se Bogu dan i noć, je blagodat tu. Blagodat povuče. A to je naš narod ko namuci se po junaci. Znači, kada osjetimo tu bogostavljenost, tada treba da još uvijek imamo veru i da zavapi Bogu. Jer u tim trenucima, nažalost, ljudi često otpadu vera, upadu čajanje, to je neku glupost, da je Bože divuku na sebe. I prosto do nekim pogreš pravce. Ne. Petar i koji će jednoga dana stati amen, na koje Gospod sazid crku, kome će dati carstvo nebeskoga. On ipak shvata čemu se radi i doziva Gospoda. Spasi me, Gospode. Gospode, spasi me. Znači, to je u tom trenutku, znači, spasi i isk sekund Gospod pruku. Iako nije tako bio blizu, ali on je teleportovan. On prenosi svoje biće, za njega to ništa ne znači, i on ga za ruku, znači ne dopušta da Petar potone. Potonuo, ne znam, do grla ili do gudi.

0: možemo samo da nagađamo prvo kakva neka, kako rekao, neka energetska aura njega kao čistog čoveka uzela i odnela je negde gde možemo sada da sanjamo i da pretpostavimo i da verimo.
1: Gde nijedan čovek.
0: Gde nijedan čovek. Tako je, tako je. Znači, samo to, nego je on bio udostojen s proroka moja. Bude prisutan na Tavoru, na gori Tavoru, pri tom čudesnom događaju preženja koje je tako uskoro, sad u augustovom ćemo biti, tako da kažem, praznik svih nas, ali eto posebno neki čini monaha, koji težom potpuno preobražaju ka dolasku u netvetlost, ko se udostoji, pa to čeznuti za time, ali ipak je nešto što se od gospoda onim ugodnicima koji su preobrazili, kuda on se stojio da kaže i razgovaraše, kaže gospod da u svojoj slavi, u toj čudesnoj svetlosti, sa moj sin i sa Ili. Znate, to čudesne stvari, znači znate to koliko proroka koje bilo bogodnika, da je to baš ih dvojica budu, Ilija bude jedan od njih. I tu vidimo da je i prorok Ilija bio i tako gonjen i da je kroz svoju jaku veru da je bio, znači, suprot 450 valovih lažnih proroka, bezbožnog cara Ahava, bio je on o borbi, ali odustao, pokazuje jaku veru, za razliku recimo od Petra koji se uplašio, on se nije uplašio do kraja. Jeste on kao čovek na neki uplašio, on se nije uplašio do kraja. Jeste on kao čovek na neki način pokazao, ali je išao do kraja i onda imao je naravno i tu veliku silu da bi ljudski rod opomenuo, odnosno ljude u tim krajevima. Imao je toliku silu od gospoda da je mogao da zatvori nebo za 3 godine, da ne padne kiša. I da narod propišti i da proplače i da zavapi Bogu, jer kako kaže naš vladika Nikolaj, bez nevolje nema bogomolja. To je naravno, ja to ne volim zato što nije to dobro. Znači kad je volja nema veze, a kad je nevolja Bož pomozi. Treba da bude Bož pomozi kad je volja i kad je nevolja. Ali dobro, dobro, takvi smo mi kakvi smo. Znači Ilija, znajući to, on je propovedao i pozivao, ali vidio nema leba od toga, nema vajde. E, kaže, a ako ćemo tako, u svojoj toj vatrenoj revnosti, e sad, kaže, nećete imati kiše 3 godine. I kad je narod video, e onda, hvala Bogu, je došlo do i obraćenja i pokajanja, tako dalje. I onda, s druge strane, isto tako, tu je neka poveznica i neka povezanost i paralela sa gospodom Ilijom, jer su obojice imali mogućnost da vladaju materijalnim stihijama. Naravno, gospod svojom božanskom silom, a Ilija božijom silom koja mu je bila data na osnovu njegovog podviga, njegove vere. Znači, on tu moć nije imao, on je ipak čovjek kao i svi mi, ali je bio oblagodaćen. Znači, postavši mali Bog po blagodati, kao i svi mi što smo pozvani, on imao tu moć, znači da čini ta čuda što je radio i njemu se gospod javlja, znači, na gori Karmil, ne u nekim ogromnim olujama, ne u lomljenju stenja, ne u čupanju drveća, ne u organima, nego u tihom povetarcu. Znači, tu je gospod Bog. Kao što gospoda nisu učenici prepoznali u toj užasnoj oluji, nego su ga prepoznali kad je došao mir. Tako Ilija upoznaje i prepoznaje gospoda u tihom povetarcu. Upoznaje i prepoznaje gospoda u tihom povetarcu. Znači, gospod je tu. Nije gospod u panici, u gužvi, u ludilu. Jeste on tu, ali prosto mi ga tu ne možemo tako doživjeti. Ali ga mi doživljamo u miru. Znači, moramo da težimo ka tim mirnim stanjima našeg života. Da u miru i pokajanju provedemo ostatak života našeg. Gospoda se pomolimo. Naravno, to ne znači da ćemo sad idemo u manastir ili da živimo u nekim pećinama, ne, ali da pokušamo svoj život, a moguće je, kogo da smo aktivni, da imamo taj jedan deo svoga dana koji će biti mir, koji će biti taj tihi povetarac ili sihija, kako kažu, ili takozvano molitveno tihovanje bez molvije. Ne samo monasi, nego svaki hrišćanin je dužan, odnosno potrebno mu, nije niko dužan. Gospod ni na koga ništa ne tera, ali kaže, brate, sestro, ovo ti

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode,

jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog, nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i pokloniću se i opevaću, grešni, jadni, i pokloniću se i opevaću i proslaviću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strast.

i ozari me svetlošću lica svoga, kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života, i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš.

0: bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Istočnik, istočnik, istočnik.

Sveta mučenica Marina, rodom iz Antiohije Pisidijske od roditelja neznabožačkih, tek u svojoj 12. godini ču Marina za Gospoda Isusa Hrista, kako se ova ploti od prečiste deve, kako čudesa mnoga sotvori, krsnu smrt primi i slavno vaskrse. Njeno mlado srce raspali se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavetovaše nikad se ne udavati i još željaše svom dušom postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. Njen otac omrznu je zbog vere njene i ne smatraše više ćerkom. Namesnik carski Olimbrije, saznavši od Marine da je ona hrišćanka, poželi od nje najpre da mu bude žena, a kada Marina to odbi, on joj naredi da se pokloni idolima, na što sveta Marina odgovori: "Neću se pokloniti ni prineti žrtve bezdihanim idolima i mrtvim, koji niti sami sebe poznaju, niti pak znaju da li ih mi čestvujemo ili bezčestvujemo. Ne dam njima one časti koje pripada samo tvorcu mojemu." Tada je Olimvrije stavi na ljute muke, pa je svu ranjenu i krvavu baci u tamnicu. U tamnici Marina se moljaše Bogu i posle molitve javio se najpre đavo u vidu strašne zmije koja obzinu glavu njenu. No kada se ona prekrsti, zmija se raspuče i iščeze. Tada je oblista svetlost nebesna i njoj se učini da iščezoše zidovi tamnice zajedno sa krovom i krst se javi, blistav i visok, a na vrhu krsta bela golubica od koje dođe glas: "Raduj se, Marino, razumna golubica Hristova, kćeri Siona Višnjega, jer prispe dan tvoga veselja." I Marina bi isceljena silom Božijom od svih rana i bolova. Bezumni sudija mučaše drugi dan u ognju i u vodi, ali Marina sve pretrpi kao u tuđem telu. Najzad je osudina posečenje mačem. Pred samu smrt javio se Gospod Isus sa angelima. Posečena beše u vreme cara Dioklecijana, no dušom i silom ostao u životu na nebesima i na zemlji. Jedna ruka svete Marine nalazi se u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori. U Albaniji, pak na planini Langa više Ohridskog jezera, nalazi se manastir svete Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čudesa događala su se i događaju u ovom manastiru, kojih su svedoci ne samo hrišćani, nego i muslimani. Toliko poštovanja imaju Turci prema ovoj svetinji da nikad nisu hteli darnuti ni u svetinju, niti u imovinu ovog manastira. Jedno vreme Turčin je bio tutor ovog manastira. Prepodobni Leonid Usnadumski. Ovaj ruski svetitelj podvizavao se od mladosti u nekolikim manastirima u Soloveckom, Mirošskom i drugim. Najzad osnovao svoj manastir na reci Luzi u Vologodskoj guberniji. Podvizavao se tvrdo dok mu se duša nije ispunila blagodarnom svetlošću i silom Duha Svetoga. Kao svetilnik veliki privukao mnoge podvižničkom životu. Nazvan je Usnadumskim zato što kad ga je jednom ujela otrovna zmija, on o tome nije hteo ni misliti, ni zboriti i ostao je živ. Ugodivši Bogu, predstavio se mirno 17. jula 1653. godine. Mošti njegove pokoje se u njegovom manastiru.

Marina se sveta Gospodu moljaše i suzama toplim molitvu jačaše. Gospode Isuse, Bože moj, spase. Ti svakom pomažeš ko u te uzda se. Budi blizu mene, blizu moje duše, kad neverni počnu telo da mi ruše. Budi blizu mene, snago mučenika, da podnesem muke bez straha i krika. Kao ovca stojim pred gladnim vucima, ko samotna ptica pred mnogim lovcima, kao riba bedna mrežom uhvaćena, no ja u te gledam, Gospode spasenja. Nek rastržu telo ko jeftinu vreću, ja se tebe, Hriste, otkazati neću. Volim muke s tobom, no sve trule slasti, ja se klanjam spase samo tvojoj vlasti. Pobedniče smrti, đavola i jada, kroza me ponovi te pobede sada. Na svemu ti hvala, Gospode, i spase, što svakom pomažeš ko u te uzda se.

Rasuđivanje. Dok Hristos ne postane duši sve, ali sve, što uopšte ima neku neprolaznu i nepromenjivu vrednost, dotle čovek ne može poći na muke za Hrista. Kako je Sveta Marina, 15-godišnja devojčica, mogla poći na muke za Hrista? Jer joj je Hristos bio sve, ali sve. Kako je Sveta Julita mogla da se raduje videći svoga trogodišnjeg sina Kirika mrtva za veru Hristovu, opet, jer joj je Hristos bio sve, ali sve. Evo kako Sveti Tihon Zadonski iscrpno govori o tome kako je to Hristos čoveku sve u vidu razgovora Hrista sa čovekom. Hoćeš li sebi dobra? Svako dobro u meni je. Hoćeš li blaženstva? Svako blaženstvo u meni je. Krasotu li hoćeš? Šta je krasnije od mene? Blagorodstvo li hoćeš? Šta je blagorodnije od Božeg sina i deve? Visinu li hoćeš? Šta je više od cara nebeskog? Slave li hoćeš? Ko je slavniji od mene? Bogatstvo li hoćeš? U meni je svako bogatstvo. Ko će utešiti izvan mene? Tražiš li mira? Ja sam mir duševni. Tražiš li života? U meni je izvor života. Tražiš li svetlosti? Az jesam svijet miru.

Созерцање. Да, созерцавам чудесну бакарну змију у пустинји и то како сав народа хтеде изгинути од уједа змије, док Мојсеј не подиже бакарну.

Beseda o potrebi ponavljanja i ponavljanja. Zato se neću oleniti opominjati vam jednako ovo ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini. Orač ore u njivi. Ne ponavlja li orač svakog sekunda isti posao? Kako bi inače njivu uzorao, ako ne bi od jutra do mraka dubio brazdu za brazdom? Putnik korača putem. Ne ponavlja li putnik svakoga sekunda isti posao, isti trud? Kako bi inače put prešao i svojoj meti stigao? Drvodelja daske delja u radionici. Ne ponavlja li drvodelja sa svakom daskom isti posao, isti napor? Kako bi inače spremio poručeni broj izdeljanih desaka? Nisu li, braćo, svi naši korisni poslovi sastavljeni od niza i niza ponavljanja? Neka se, dakle, ne olenji propovednik istine i ne kaže, rekao sam im i neću da ponavljam. Neka se ne pogordi slušatelj istine i ne kaže, čuo sam to jedanput i ne treba više da slušam. O propovedniče istine, ne uboj se da ponavljaš i ponavljaš, da ponovljeno učiš i ponovljeno opominješ.

svetla. O Gospode Isuse, hrani nas svaki dan i svaki čas istinom Tvojom, Tobom. O Isuse, hrano slatka, Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i kanalu YouTube, u nastavku slušamo predavanje arhimandrita Alekseja Bogićevića na temu mirotočive ikone.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imat ćete priliku da čujete jedno izuzetno predavanje. Naime, arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetoga Luke u Bošnjanima, održao je svojevremeno u parohijskom domu hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Cirihu predavanje na temu mirotočive ikone. Ovo predavanje preuzeli smo sa internet video portala YouTube.
2: Da se pomolimo malo Bogu, nećemo mnogo da dosadimo Bogu, ali postaćemo malo ipak u ime Božije da pričamo o duše korisnim problemima.

0: Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Pomože Bog, draga braće i sestre. Večeras na bogoslovskoj tribini u goste nam je stigao iz otadžbine naš dragi otac, arhimandrit Aleksej Bogićević, arhimandrit manastira Svetoga Luke, zadužbine Svetoga velikomučenika kneza Lazara u Bošnjanima, to je kod Kruševca. Večeras ćemo se sa njim družiti i učestvovati u razgovoru na temu mirotočive ikone. Ukratko bih hteo da vam predstavim našeg oca Alekseja. Otac Aleksej je rođen 1955. godine u Peći. Kao dečak je iskazao veliku ljubav prema Gospodu i u već 11. godini je otišao u manastir. Zamonašio se u manastiru Svetog Stefana Dečanskog u Dečanima, znači dečanski monah, proveo 4 godine u svetoj zemlji, u Jerusalimu, i tamo je primio veliku shimu. Umeđu vremenu je završio i fakultet u Beogradu, znači teološki fakultet u Beogradu, a magistrirao je na teološkom fakultetu u Solunu. 3 godine je proveo u Hilandaru, znači baveći se hilandarskim monasima, i jedna od knjiga koje je izdao je i Hilandarski monasi i život hilandarskih monaha. U pripremi je i druga knjiga koja govori o manastiru Svetoga Luke u Bošnjanima kod Kruševca. Ono što bi ja lično hteo da vam kažem, da iskoristim ovu priliku, obzirom da, eto, meni je pripala ta čast da najavim našeg oca u odsustvu oca Miroslava, ali on će doći, očekujemo ga, da sam ja lično upoznao oca Alekseja 1995. godine, i to u manastiru Svetoga Prohora Pčinjskog, kada sam ja kao mladi sportista tadašnji, obzirom da se već bavim 20 godina karateom, i tada sam polagao za crni pojas u karate. To vam sad pričam jedan doživlje lični, ali nadam se da mi nećete zameriti. Tada je otac Aleksej onako u šali rekao: Srđane, dete moje, sad si ti dobio crni pojas. Meni je to bilo jako drago i te reči dan danas nosim sa sobom i pamtim kao da je juče bilo, a ja sam odgovorio: oče, moj crni pojas i vaš crni pojas nisu iste težine. Moje fizičkog tipa, vaš duhovnog, daleko teže. Ali u svakom slučaju bilo mi jako drago i izuzetno mi je drago da eto večeras mogu da pozdravim oca Alekseja ovde ispred vas, ispred naše parohije Uspenja Presvete Bogorodice u Cirihu, i da provedemo jedno lepo, divno duhovno večer u duhovnim razgovorima i da se pobliže malo upoznamo sa životom i radom oca Alekseja i sa poduhvatom koji je u toku. Ja ne bih više govorio, prepustio bih sada reč našem dragom ocu Alekseju, a vama bih poželeo ugodno, bogugodno i duhovno, lepo duhovno veče. Hvala lijepo. Oči, izvolite.
0: Ja bih hteo stojeći samo da vas pozdravim, a s obzirom da posle, da se ja ne premorim, naravno neću, ali ipak rede da ja sedim, da se vi ne biste osjećali nelagodno. Pomaže Bog, draga braću i sestre, a pomaže Bog i dragoj dečici. Lepo ih je videti ovde među vama, jer nekako njihove su molitve jače od naših. Drago mi je što sam među vama, to sam još jednom ovako rekao na jednom skupu. Uzbuđen sam ja često, kad sam uzbuđen, možda i ne znam da govorim. Obično kaže se da promucamo nekoliko reči i ja ću zaista da promucam. No, molim vas da se udubite malo, i ako pogledate u moje srce, znaćete da ono mnogo više može da kaže nego što mogu to usne da pretoče. A malo iz redova, čitajte i između redova. Pa nadam se da ćemo biti svi zadovoljni. A verujem da i blagodat Božija, koja nas je ovde skupila, da neće nas ostaviti da jalovi izađemo odavde. Ni ja, slušajući vas, ni vi slušajući mene. A sve u svemu, mislim da je zajedno sa

onda moja sestra iskušenica je tad bila, sad je monahinja, prva koja se izamonašila tamo, i jedan mali bogoslov koji je sada sveštenik. Spavali smo na sunđerima u šupljoj zgradi i teška je bila zima. No, sad jedna digresija. Posle tog razgovora sa episkopom i mog pristanka i njegovog davanja blagoslova, posjetio sam blažno počivšeg oca Tadeja, koga svi dobro znamo, lično ili preko knjiga. Tada je već bio u privatnoj kući, silom prilika, i uspeo sam da se vidimo, jer se znamo od ranije. I u nekom smo duhovnom srostvu, pošto moj duhovni otac iz Optine, a i njegov. On me je blagoslovio tu da dođem, saopštivši da je bio 2 godine pre mene tu, posetio manastir. Ali da do Đurđevdana 2003. godine, daj Bože da uspem da se zadržim, a posle ima da krene obnova. Kazat ću vam da je zima teška bila, a ja malo i bolešan. No, posle Đurđevdana zaista je krenulo sve. I eto to što vidite, to je za 3 nepune godine. Put je napravljen, parking, zvonik stari koji ima samo 2 godine i novi koji je osvešten 31. oktobra na dan manastirske slave, bilo je 2000 ljudi. Ova zvona koje ćete sada čuti, pa ćemo posle nastaviti, ima ih 7 i vezano su za proročanstvo koje starac tada je potvrdio da su bila 7 zvona u doba svetokneza Lazara i da treba opet da budu. I da imaju glavnu ulogu u branjenju dolasku Antihristu sa manastir, predanje da on neće stupiti u manastir. I eto, čudom Božijim, mi smo za nepune 2 godine 7 zvona postavili, od kojih je 1-2 tone. Čuju se negde oko 20 km. Naravno, ovdje ih ne možete tako doživeti, ali daće Bog da ih čujete na licu mesta. A zvonik je najljepši u Srbiji, zove se Kneževa kula i u njemu dole spremamo zimsku crkvu posvećenu svetom knezu Lazaru. Biće osvećenje 21. jula na Svetog Prokopija i ko ima želju i vreme, bit će lepo da je tamo. A i kolačarka nam je iz ovih redova iz Cirije. Ali od početka. Jedno po jedno da čujemo na svakog. Ja ju uvek doživljavam kao prvi put, a do duše i drugi. Bez malih zvona nema ni velikih.

Krete sedmo. Sedmo zvono je za nas i najvažnije. I nema ga nigde više takvog. To koje dve tone. Ono je došlo zaista na čudan način kod nas. Zove se Markovo zvono. Na njemu i piše. Jedan dečak je poginuo sa 18 godina u saobraćajnoj nesreći kod Paraćina. I prošle godine, da tačno prošle godine, na Novu godinu, mi je zvano Srpska, ajde nek bude stara, u toku noći ja sam imao neko snoviđenje, čudno. Naša zvona nisu radila zbog velike zime, e to je zvon. I umeđu vremenu, taj sistem za zvonjenje bio nešto se poremetio, popravljeno su, ali ja valjda pod utiskom toga usnim kako sam pustio sva zvona i izašao da ih čujem na starom zvoniku. I ovo je snimak.

starog zvonika. Naravno, sva su zvonila, kao na javi, ali čuo sam jedno čudno onako, što kažu Rusi, gudi, čuje se onako, bar hat, onako, onako ječi, ali nekom lepotu. Ja začuđen što ne vidim to zvono i onako zadivljen stojim, levo od zvonika kod hrasta. I pojavljuje se neki momak koji meni saopštava, da, pita me, da, kaže, lepo zvone zvona, rekao da. Ali čujem jedno koje nije, ne vidim ga. Kaže, to je moje zvono, ali još nije tu. I ja sam, kaže, onaj Marko, za koga ste se raspitivali, a ja nepun mjesec pre toga, prolazeći pored mjesta da je poginuo, zaista zasađen hrast i piše Markov hrast. I pitam šta je to? I oni mi kažu da je poginuo jedan dečak, mladić, i kaže, to je moje zvono. To je završetak svega toga. Poslije dva dana, tri na Krstovdan, dolazi sestra Živadinka iz Paraćina, neki je poznaju, koja nas od prvog dana pomaže sa svojom porodicom, da nije njih bilo, kasnije i mnogi drugih, i odavde, naravno, ne bismo ništa ni uradili. I da vam kažem jedno, da nije mironosica, to jest sestara, ništa ne bi bilo. Desna su mi ruka i mnogo sebe pomaga. I Soluna, odavde, iz Paraćina i Kruševca. Znači, mala digresija, to je to. Ja, onako, sestri Živadinki, ispričam sve. Tako. I ona kaže, ja znam njegovu majku i moram da ispričam san. Na bogojavljenje došla je starica. Nije starica, ali od žalosti već tako je bilo. A on je poginuo, tamo i piše, 2003. 15. augusta. I ona kad je došla, donela je fotografije. Imala je blizance, jedno jajčane istovetne, Marka i Veljka. I kad je iznela fotografiju, ja sam odmah rekao da je to taj, naravno bio je to Marko. Ispričao sam joj ponovo to, prvo što je bilo, kaže, oče, vi morate naći kako to zvono izgleda. Da pronađete i da se tako izlije. Prošlo je, to je, znači, bogojavljenje, došao je početak marta. Živadinka, pošto šije zavese za uopšte na svoj salon, Žis čuveni, išli smo u Kragujevac episkopu su šivi zavese. I vraćajući se, ona kaže da svratimo kod sestre Slobodanke, a bit će joj to na radost. Vratili smo, u to zvoni moj mobilni, ja imam mobilni, kad sam van manastira. I zove zvonolivac Mladen Kremenović koji izlije onih pet manjih zvona. I kaže, oče, izlio sam zvono koje vi mora da čujete, jer on zna koliko ja volim zvoni, uvijek sam ga gurao da to uradi. Tu, od nje. I to kad smo čuli, ona kaže, molim vas, ja ne mogu da idem, ali vi sa sestrom Ževadinom pođite. To je kod Topole. I kad smo pošli, bilo je 15 zvona raznih veličina, dočekao me sa zvonima, zaista je bilo nešto ovako zadivljujuće, a meni oko uhvatilo ovo zvono. I rekao sam, samo to moram da čujem. I kad je zazvonio, rekao sam to i nijedno drugo. 7. marta, po najvećem snegu, zvono je postavljeno na stari zvon. I od tada zvoni, to je znači godina dana, bit će 7. marta. Pojavila se potreba da sagradimo drugi zvonik. Ne može da nosi to zvono. Ovo je bio zvonik, onako poludrve, vidjet ćete ga poslije na fotografijama. I rešili smo da zidamo zvonik, ne misleći da će ispasti ovakav, da vam kažem. On je sagrađen tako da može 50 tona da zvoni, da nosi. Eto, naš početak. To je stari zvonik. Da. I krenuli smo da zidamo ovo 27. jula. Naš vladika je dao blagoslov, ali nije ni znao šta mi radim i rekao smo da ne dolazi do slave. Tako kad je čuo na dan slave zvona sa raskršća, on je plačući došao u manastir. I to je, umeđu vremenu smo dobili još jedno zvono. Sad je ono 600, zato što je po veličini 600, tonu i 200. I to je poklon, ne bi rekao ime, ali je sestra odavde. Tako da imate razloga zašto i da dođete, jer koliko je taj manastir zaslugom mojom i mog bratstva, toliko i zaslugom ovdašnjih braća i sestara. Hteli, ne hteli, vezani ste za taj manastir. Manastir ima velika proročanstva. Neću vam pričati o njima mnogo, izaći će knjiga uskoro koju ću vam ja poslati, uzeo sam adrese od mnogih. A i uzet ćete kad dođete.

izlazi krajem februara. I ove fotografije idu u tu knjigu. Jedno od tih je, rekao sam vam, da Antihrist neće stupiti u naš manastir. Drugo, to je bio veliki manastir u doba Svetog kneza Lazara, živeli su Isihasti, Grčka, Kosa se zove taj prostor, bila je lavra i predanje da će ponovo biti. Mi hodamo po grobovima mučenika, nadamo se da ćemo ih pronaći jednog dana. Nama porta miriše uredno. To je tako uopšteno. Ja mnogo volim ovaj manastir. Posle Dečana, jedini koji zaista iz sveg srca volim i ne žalim truda. Imamo i jedan grob starca Gavrila tamo, koji isto vezu za ta proročanstva. Tako da ja ne moram da žurim, imamo jedan grob. To je ovako malo šale, ali dobro, šali me istine. Sad dolazimo na nešto što je mnogo, mnogo važnije od svega toga. Čuli ste i možda videli neki, neki nisu, ikonu Svetog Luke, okićenu vencem od cveća, i to već jednako radimo dve godine. Kad se cveće osuši, mi to delimo narodu. Ikona mirotoči, to je vrlo važno. Došla iz Minhena, istorijat toga mnogi znate, inače prototip. Odakle je došla, to je manastir Svetog Patapije iz Lutrakija, nedaleko od Atine, stari manastir. Odatle je došla u Minhen i pre dve godine u uči Svetog Luke promirotočila je pred narodom u jednoj kući brata Njegoša, to je njegova ikona. Čuli ste za oca Gavrila iz Lepavine, koji je posrednik bio da ta ikona dođe kod nas. Jer vladika Mark, zagranične ruske crkve, koji je odmah shvatio važnost te ikone, rekao je da ikona treba da ide u srpsku crkvu ili u srpski manastir, pošto je i srpske porodice ikona. I onda otac Gavrilo, pošto su se njemu obratili, rekao, pa gde bi drugo nego u svoju kuću da ide? Jedini je u Srbiji, manastir Svetog Luke, ovaj. I to je bio onda u povoju. Bili smo na ledini, što bi se reklo. Ili kako jedan reče, ekološki manastir. Ikona je kod nas došla vrlo čudno, a opet na dan koji je za mene vezan, ja sam za monaša na Svetog kralja Stefana Dečanskog, 24. novembra. Tog dana ikona došla kod nas u manastir. Bio je sneg, počeo je sneg da pada, oblačno, znači neprirodno da se pojavi duga. Međutim, kad se otac Gavrilo sa ikonom pojavio kod kapije, mi smo išli da je čekamo i pešice smo je doneli, oko 200 ljudi nije bilo više, nismo imali vremena da javljamo, da je sve bilo brzo, zvonila su zvona, bilo ih je pet onda, ali opet u Rasinskom okrugu su bila najljepša. Pojavila se duga i sat i po je stajala na nebu. Od stalaća prema nama, znači preko zapadne hora. Od tada ikona je kod nas. Mislili smo da ne stavljamo cveće, nego da je uramimo i da tako bude među ostalim ikonama. Sedam dana je bilo tako. Prestalo je da mirotoči i da miriše. Počeo je neki nemir u manastiru. Ne nemir, neka svađa nešto, ali smo se osjećali nelagodno. I jedan taj bogoslov naš koji je sada sveštenik, kaže, oče, ovu ikonu treba osloboditi, tako se izrazio. Bila je na jednom stočiću. I mi smo je stvarno makli iz rama i stavili na stiropor. I par cvetova što smo našli oko crkve, jer je već iz decembar bio, stavili smo, to je oko 3 sata bilo, i otišli da popijemo kafu, jer u 3 sata je naš red bio da pijemo kafu. U 4 je večer. Ja kako sam otišao da tražim još neki cvet, a ovaj bogoslov je otišao u crkvu, a sestra moja je otišla da kuha kafu. On je dotrčao, kod mene sav usplakiran, kaže, oče, nešto se događa. Šta? Ajde. Kad sam ja došao, iznad Evanđelja, oko ramena, tu se prvo pojavljuje. 3 kapi su prvo bile, kao ono kad vidite na nebu vlašiće ili mala kola, kako je drugačije za zvezde. 3, na moje oči 4. i 5. kap se pojavila. To je za mene bilo nešto što sam se zaista bio ovako obradovao i uplašio, kako se uzmi, zvao sam vladiku. Mi vodimo letopis o tome kad se, kad mirotoči, kad ne, ali jednako miriše, jače ili slabije, ali uvek. I onda smo rešili da nešto uradimo ljudski. I urađen je divan tron koji ćete vidjeti, na sred crkve stoji, i srebrno kandilo Grci su nam poklonili, i ona mirotoči. U predpaljevinu Hilandara, govorim o paljevini Hilandara, verujem da je nečija ruka tu uradila, posle Kosova, znači gorelo je sve u roku od 7-8 dana, na Svetog Simeona Nemanju, bila je velika liturgija ovde, došli su studenti Soluna, pošto je prva nedelja posta, ne radi fakultet u Solunu, i došli su kod mene na Lazarovu, Todorovu subotu, da pevaju.
Pa oni kad su došli, ajde mi rekao, vizantijski. I ja volim, mada volim i ruski. I pevali su oni, imali smo koljivo kao što u Hilandaru, bez kolača, veliko koljivo sa likom Svetog Simeona. I bilo je predivno. Crkva je puna, kod nas je puna i kad je malo ljudi, jer je mala crkva, ali je bilo stotinak, morao sam sve do oltara da ih povučem. I na jednom je postalo neko pomešanje za vreme oltara da ih povučem. I na jednom je postalo neko pomešanje za vreme zambone molitve, znači posle pričešća. I ja izađem, sačekao sam da dam otpust, naravno, i dođem kod ikone. Ona ne samo što je mirotočila po ikoni, nego i staklo koje je sasečeno sa strane zbog cveća, i cveće je potpuno suvo zimi, jer nemamo sveže da nađemo, ali eto stavljamo sveže. Ona je orosila i dole, i po staklu, i svugdje. Naravno, ja sam otvorio poklopac i počeo sam da mi rošem narod, ovi su pevali tropar. E onda mi je došlo samo po sebi da kažem, braćo i sestre, ovo je za nas veliki blagoslov, veliki znak i velika opomena. Ispitajmo sebe. To je bila subota, a negdje, mislim, sreda ili četvrtak, izgoreo je Hilandar. A zatim i Kosovo, kao što ste čuli, odakle sam i ja. Od tada, uglavnom, treći dan Vaskrsa ili drugi, mirotočila je, drugi dan Božića ove godine i 15. na Svetog Serafima Sarovskog, ja sam doneo vatu kojom smo obrisali ikonu, pred kraj liturgije to bio, znači pred narodom. I, pošto je bilo malo vate, a vas je mnogo, kako da vas mirošem, zamolio sam našeg brata Toplicu, kod koga sam i gost, i kod sestra Rade sam gost, da dodamo obične vate u to i stavili smo naravno u najlon. To sada sve miriše neverovatno jako. To ćete videti i doživjeti. To je blagoslov manastira Svetog Luke, znači ja vam donosim i taj blagoslov. U crkvi ovo što vidite, izuzev ikonostasa, nije bilo ništa. Sve je to, naravno. Radujem se jer mi svake nedelje imamo punu crkvicu našu. Posle toga sedimo u trpezari i leti u Letnikovcu i razgovaramo o životnim i duhovnim problemima. Posluženje biva za sve i najčešće ljudi ne žele da idu kući. Trudimo se da manastir bude svetosavski, da bude narodna kuća, kao što su uvek bili srpski manastiri. I u radosti, i u žalosti, i u svemu da bude kuća gde će se čovek osetiti dobro. Trudim se da ispunim ja i moje bratstvo, sad nas je četvoro da vas obradujem, imam dva iskušenika, još, ali nemamo sa oba, samo su četiri. Nije završeno. A bit će. Žao mi što nemam da je gosti da neće evo, a bit će. Znači, posle toga razgovaramo i kasnije one odlaze kući, svojim kućama. Nadamo se da ćemo podići trpezariju, projekat je urađen, slična Hilandarskoj za 200 ljudi sa oltarskom apsidom, te mislimo da uvedemo posle liturgije i obed, gde će se čitati žitije. Da zaista bude jedan centar gde će ljudi da se odmore od svojih svakodnevnih briga. Naravno, političke razgovore, stranačke ne vodimo, to je kod mene zabranjeno, i ne znam ih, tako da se tu zaista odmorimo. To bi bilo ovako ukratko o manastiru Svetog Luke. Sad bi ja hteo da samo pomenem još izvore, da imamo izvore svete vode, zahvaljujući njima i pokrenuta obnova manastira, jer se narod slušao zvone idući u svoje njive. Kad vam to kažem, to je do 1991. bilo tako. To su vinogradi bili. Sad imamo oko 3 hektara. Ne znam ni šta ću s njim, jedva trnje krčimo. Izvori su mnogo divno uređeni, od granita, stavili smo 5 mozaika, slavimo živonosni istočnik ili istočni petak, sa litijom silazimo do njih, to je blizu, ali je lepo urađen, ko je bio zna. E, vidite, to je to. Voda je čudna, ispitana je i ne postoji u Pomoravlju, tako. Nema nikakvih bakterija. Sve druge vode imaju nekakve, štetne ili ne, ali naša nema nikakve. Ne menja ni ukus, ni boju godinama. Koji je uzmo i odnesu, tako stoji. Pomaže za oči i za glavobolje. Naravno, poverite. Imamo pisama o tome, zovu nas i znamo da je tako. Eto, to je jedno mesto zaista pod nebeskom kapom čudno. Zvezde vidimo ovako sa strane, mesec je u hrastu, kao da smo na nekoj planeti. I eto, to je ovako jedno moje oduševljenje malo što se tiče manastira.

Pozivam vas sve da dođete, da se osjećate kao kod svoje kuće, da se napojite i da doživite manastir. A sada bih hteo onako da pogledamo fotografije, ja ću vam kazati ko je šta, po nekom redu idemo, kako je počelo. Ovo je manastir u noći, slikan u oči manastirske slave. Kao što vidite, uspeli smo malo i da ga osvetlimo. Tu je nešto se projavilo, ali se sad ovde, pošto je velika fotografija, ne vidim, možete vidjeti na manjoj bolje, levo i desno kao dva oka na nebu se vide. Da, tu i ovamo desno. Na manjoj fotografiji se to vidi mnogo bolje. Eto vidim, da. Eto to je manastir. Eto vidim, da. Eto to je manastir, znaš, enoga hrast između crkve i zvonika. To je manastir, znaš, enoga hrast između crkve i zvonika. Crkva je mala i loše je zidana i to moramo popravljati, nema druge, ali Bog zna kad ćemo. Kad sveti knez blagoslovi. Zvonik se zove Kneževa kula, to sam vam rekao i to ponavljam, bit će u knjizi kao takva i tako je prihvaćeno zvanično. Postoji Todor od Stalaća preko i naša. Znači, to je naša kula, je Pirg. Zvanično bi trebalo Pirg na grčkom, pošto je Svetog Save u Hilandaru Pirg, ali najčešće ljudi ne znaju šta je Pirg, poznato je kao Kule i ostaće tako. Eto od mene toliko što se tiče manastira i ikone, a ja sad vas molim da vi nešto pitate, možda najbolje to što se tiče možda i samog manastira, i da sva pitanja budu duhovne sadržine na korist duše, a ja ne znam da ću moći da na sve da vam odgovorim, ne zamerite, možda sam malo ovih dana umoran, ljudi znaju kod koji sam bio da sam se trudio, ali sve što kažem, voleo bi da to Gospod učini da bude i meni i vama na spasenju, a verujem da će i anđel da tu malo deluje, pa ćemo da se nađemo negdje. Svi očekuju duhovnika, ja nisam duhovnik, i meni treba duhovnik, trudim se da ispunim poslušanje. Baš sam negde rekao, pa su se malo i smijali, ali je tako, kad nema dobre kafe i divka je dobra. Nadam se da ćemo se razumeti. Eto je manastir, kad smo došli i već postavili neku vrstu prozora. To je konak, da nije fasada urađena, bio bi ružan. Evo stepenište ka izvorima dole. I crkvica koja nije osveštena jer nije stručno urađena, posvećena Svetoj Petki. Rušit će se i mislimo o krstionicu tu da uradimo sa crkvicom. Jednom danu, ako Bog da. To je prva manastirska slava. Kad smo dočekali vladiku, vidite deo kuće, kako je to, i tu pred crkvom. Tad sam postavljen za igumana, bio i šator, doduše bez muzike, ali bio je šator. Bilo je oko 1000 ljudi. To je već posle Vaskrsa ove godine procvetalo sve. To je dolazak ikone, to smo videli. Vladimirska Bogorodica koja je na njen dan 6. jula na čudan način nama poklonjena, ne znajući da je to njen dan, mi slavimo 8. septembra njen dan, sečemo kolac. Tu je sada letni kolac, a eto to kakav smo imali, to smo jedino imali. To je hrast. To je zidanje starog zvonika. Sve ono što sam naučio, ne radim, sad učim da budem zidar. Evo, to su prva zvona. 500, 300 i 200 kilograma. Ideja starog zvonika. To smo mi brdo krčili, znate, tu se nije znalo da li ima voća od trnja. Ceo februar sljedećeg. Evo, osvećenje prvi zvon. To je bilo na moj imendan 17. jula 2003. godine. Znači, zvonik je podignut za mesec dana ovaj. Tu će biti suvenirnica u njemu, a sad imamo dva kreveta. To su mladenci. Naša treća slava, prošle godine. Sad će godina biti u 22. marta, nama su i mladenci slava. Markovo zvono. To je sestre Zorke zvono. To je Toni Vesta. Zvonik. Dole je crkva, 27 kvadrata ima dole i odlično će biti. Osvećenje zvonika, dan slave manastirske, 30. luka. E, to je naš letnikovac, tu može da sedne oko 35 ljudi, tu služimo kada je slava. Vladika naš Jovan. Inače, da vam kažem da imamo svete sastavljene,

0: pastir za bogosluženju, možda najbolje u Srpskoj crkvi. Mnogo kom ima da zahvalimo, posebno našim Grcima i Solunima. Eto, to je put koji je napravljen prema Kapiji i ovaj parking smo dobili dan pred manastirsku slavu. Tu njivu uspeli smo najpripremljeno za parkiranje kola. Znači, oko 2000 ljudi je tu bilo tog dana. Ono je hrast koji vidite, a on je zapis. Dolaze litija iz sela na mali Spasovdan, na dan Spasovdana. Ja silazim dole, služim. I onda sav narod idemo, kad dođemo na brdo, naša zvona dočekuju. Ide litija oko crkve dva puta, oko hrasta jednom. Tu se čita moleban i onda svi sedmi kod hrasta biva posluženje, onda se vraćamo pešice nazad u selo. Malo sam ovako umoran, tamo, bar se tako vidi, jer sva organizacija morala preko mene da bude, a i skele smo skidali u oči slavu. Eto, to je naša kandija. Po Vaskrsu, kada je svet cvetalo. E, ovo je manastir, kako sada izgledi, najbolje ćete vidjeti. Neka ostane malo ova fotografija. Tamo ona stara kućica, to smo zatekli. Konak, početi da se pokriva, ali nezavršen, i crkvicu. Znači, sve razgrađeno i utrljeno. Eno ga letnjegovatskog hrasta, veliki zvonik i drugi se ne vidi. Ona sad, kućica tamo što vidite, predanje vezuje da je deo sadašnje kuće i ona stara kućica prema hrastu da je to deo starog manastira. I može Bog dati jer tu najviše miriše zemlja, često cela porta miriše, da su tu negde mošti. Tu će se zidati nova trpezarija velika. I ako nešto Bog otkrije, to je to. Ali veliko. O cveću brinem ja. Kapije. Moj nacrt je, da vam kažem. Tu ulazi mikser svetu, velika kapija, 4 metra.
1: Kao upravo
0: ne vidi se, to je u mozaiku ikona Svetog Luke. Kapija je frankfurtska, ja tako i zovem, dakle, Štajer je darodavac iz Frankfurta naš crdi. A zvonik je stari beogradski, samo je opštinski zid 20 metara. To da vam kažem. Jedino nam to. Je to kraj fotografije? U redu. Mislim, može jedna da ostane od nje, možda manastir u noći, recimo, ona tamo ne bude, a onda ćemo mi malo, jer mislim da je to ovako najljepša fotografija za sad. E, a mi možemo malo i da pričamo. A ja mogu malo i vode da popijem.
1: Da.
0: Sad se ja čudim onih što piju političari tamo kad mnogo pričaju. Jel oni prazno pričaju, a mi ne. Da, da, možete da postavljate pitanja, molim vas,
1: izvolite,
0: kratka, lepa, da budu na svima nama na korist. Nemamo da udalu. Ja nisam, ne razumem se u neke ovako provokacije, ostavimo to, ali da bude svima nama kako treba. Do sad sam vas video u crkvi, da ste svi kako treba, pa tako da budemo i dalje. Jeste.
1: Izvolite.
0: Svi junaci nikom ponikoše, a možda ste i zadovoljni ovim dosad što je pričao. Da protumačimo tako.
2: U Srpskoj je ta onaj hrast, simbolizuje
0: ovako moj junače. Hrast je vezan za Slovene, posebno za

0: saradnja, lično i intimna stvar jedne porodice, jednog manastira. Znači, svaka porodica za sebe treba da unese banju. A šta je to? Da nas skupi. Znate da se vrlo malo skupljamo kad porodice jedu zajedno. Eto razloga da budemo zajedno. To je smisao badnjaka i kao takvoga treba držati. Da to sve bude skromno, a ne da se napiju i do ponoći udri uz pevačice i nažalost, to se događa sad po Srbiji, staraše narodne ulice. I, nažalost, i kod crkava se to događa. Kazan rakije se kuva, stavlja se badnjak, malo i meda, dobro, ajde, bude, i posle toga biva što biva, da bi na liturgiji ujutru, koja treba rano da bude, bar oko 6 sati, bio neko. Eto, to je, znači, badnjak da držimo, ali da znamo kako.
1: Blagoslovi.
0: Bog da blagoslovi.
1: Prišao ti jedno pitanje, kada se već počeo na nekim poslu,
0: ovako, crkva je sagrađena pre mog dolaska. Videli ste početak. Nažalost, nisu se držali projekta, pošto su crkvu zidali seljaci iz tog iz Bošnjana, odbor neki. Entuzijazam je bio veliki, ali je krenulo nekvalitetno i nije imao ko to da vodi. I sad je teško crkvu prepraviti. Najbolje je započeti novu. Bog će dati šta će biti. No, mi ne znamo gde su temelji stare crkve, ali po viđenjima imamo živog čoveka, snimili smo njegovo kazivanje, iskazivanje, koje on pokojnom vladici Savi ispričao i od drugih ljudi koji su tu dobili određena viđenja, tako je pokrenuto da se manastir vaspostavi ponovo. Ne znamo tačno gde su temelji stare crkve bili, no tu je, s obzirom da je najbolji teren, u svakom slučaju, možda se pogrešilo 20 metara, ne više, jer je hrast 8 metara od crkve udaljen, izvori nisu više od 70 metara. Znači da je na tom trokutu, jer da je pored samih izvora, bilo bi nemoguće. Zemlja je porozna, tamo da je hrast, uništili bismo žile hrasta, jer stari hrast je pao, a ovaj je stotina godina star. I tu je pre crkve stajala ikona i narod je uvek odlazio tamo. Što znači da se nije mnogo pogrešilo. Na teritoriji manastirskog objekta je crkva današnja. Ajde, sestra Rado.
2: Zvolite dalje, pitajte.
0: Sestra Rado, ajde, sestra Rado.
3: Dobro, da li ima više od tri manastira, ova crkva koji je pogrešili? Ovo je vaš, ima jedan, dobro, tako sam ja rodo, u Štikovu, kod Dina dole.
0: E, da li je manastir to ili je crkva? E, od crkava ima. A što se tiče manastira, ja za sada znam da postoji još jedan u Crnoj Gori, manastir, kod Nikšićka župa. E, tamo postoji ženski manastir. Znači, ja sam rekao da u Srbiji postoji jedan jedini, to je ovaj, a u Crnoj Gori postoji još jedan. I nadamo se uskoro deliću mošti u Svetog apostola Luke, čije se stopalo čuva u manastiru Kosjerevu. Obećano nam je. I nadamo se.
4: Ja bih zapitala oče da opričate malo koliko je pogubno za familije pojedine, ovi ljudi koji dolaze i predstavljaju se kao neki delitelji, šta ja znam, radi ikona, svetljene i tako.
0: O, imam ja tamo dosta tih problema. Obično, kaže, ne da je Bože čoveka da natera muka na ciganska vrata, često ima neka poslovica. Jer često čovek kad padne u muku ne razmišlja gde će da ide, umesto da ide prvo u crkvu da se požali Bogu, on nekako čuje za neku vidovitu. To je vrlo lepo, ja sam to čuo, jedan termin u Bugarskoj, kažu vražalica. Zaista ima veze sa vragom, u prevodu sa satanom. Oni koji gledaju ikone, to je samo zloupotreba, zloupotreba. Obično ljudi koji imaju taj dar da pomažu ljudima, ne otkrivaju se tako lako. Čuvaju svoj dar i pomažu ljudima. A ovo što se danas projavljuje, mislim da ima veze sa vremenom, jer u Evanđelju kaže u zadnja vremena javit će se mnogi lažni proroci i lažni Hristosi. Ali ne zaboravimo iz Otkrovenja gde kaže sveti Jovan Bogoslov,

bludnici i vračari neće vidjeti raja. Imam ta iskustva jer dolaze kod mene kad prođu nekoliko njih, pa bude još gore, jer u početku ispadne da đavo malo i pomogne. Nažalost, svi im govore jedno te isto. Imate prokletstvo u kući, idite u tri, ne znam koliko manastira, prokletstvo u kući, idite u tri ili ne znam koliko manastira ili crkava, upalite nebrojeno sveće i stavite nebrojeno para. Naravno, sitnih, mislim da ne broji. Ali njoj ili njemu mora izbrojano i to podastro. Naravno, kad dođu i sa tim problemom, ja se trudim da im objasnim neke stvari. Da, je možda čovjek Božji onaj koji te posavetuje ovako. Brate ili sestro, imaš problem ozbiljan, đavo te udara, kako da mu doskočimo? Kad si zadnji put postio ili postila? Kad si zadnji put se ispovedio ili ispovedila? Kad si se zadnji put pričestio ili pričestila? Takvom čovjeku ili takvoj sestri, da kažem sestri, po znacima navoda, koja se brine da gleda u ikonu ili u krst, ja bi možda malo i poverovao. A ono prvo što, kad kaže idu tri crkve i koji to uradi, a ne menjaj svoj život. Ono što kaže u evanđelju, najprije očisti dom svoj. Ja kad sam došao u manastir, da nismo prvo iskrčili ono trnje gore, ne bismo znali da imamo voće, a da ne govorim šta drugo. Znači, dok čovjek ne poradi na svojoj duši, dok je ne iskrči, dok ne ode da se pričesti, dok ne posti, naravno one crkve koje postoje, koje crkva prepisala, ne treba druge tovariti na sebe, ali one koje drži čovjek, i to će ga spasti. Naravno, ako poste, drži rukama, nogama, očima i srcem, kako kažu kod mene u Temniću, pazio sam na sebe ili pazila sam na sebe ili goviti, ruski govjet, znači apsolutna pažnja nad telom i nad dušom. To je post. Post nije ono kad neko kaže ja sam 6 dana postio na vodi, to možda bude gordost, đavo ništa ne jede. Ali možda se dogodi da sa pola sela ne razgovara, ali ima pravo da se pričesti jer je postio 6 dana na vodi. Kud smo? I to jednom godišnje. A šta će biti sa kanonom koji kaže ako u roku 3 sedmice se hrišćani ne pričesti, treba da se pita da li je hrišćanin. I sveštenik u roku 3 sedmice koji služi liturgiju, da se raščini. Znajte da je to kanon. Vaselinski sabor nije moj. Ali sam malo otišao od teme, samo da bi objasnio šta i ja tako postupam. Znači, kad dođe neko kod mene, kaže, hoću vračarsku molitvu. Ono ima vračarska molitva, znate, svetih lekara bez Srebrenika. I narod ne razume, a mi se na liturgiji molimo dva put za neznanja narodne. Ja molitve čitam na glas, pa ih narod čuje. I onda malo i razume. A kad se u sebi čita, vi ne znate. Kaže, za neznanja narodne, to je neznanje. Kaže, vračarsku molitvu bi ja čitao. Ko ti rekao, jedna Božja žena? Aj, dobro, rekao, da vidimo, samo ja nešto ne znam te vračarske molitve, da vidim ko je zna.

Ako je to spreman, onda ću vidjeti da se priča isti. A kasnije ću vidjeti da će se čitati molitva ili sveštanje masla. Računam da je to mnogo važno i to treba jednom godišnje svi mi da prisustvujemo. Tu se opraštaju nesakrivene grese, one koje nismo ispovedili, nego one koje smo zaboravili. Kao sitne, pa se tu nešto deponovalo. Znate. I to pravi muku. Znači, na sveštanje masla jednom godišnje, molim vas, da prisustvujemo. Mi na Veliku sredu to činimo u manastiru. Eto, to je što se tiče i čuvajte se, dakle, takvih ljudi. I takvih, uopšte, bilo žena, bilo ljudi. Nažalost, nema svako drugo selo u Srbiji ima po jedno. I to je mnogo ukorenjeno. Ima koji osiromaše čoveka, pomažujući po znacima navoda, da bi ih uvalili još nešto gore. Zašto je to greh? Zato što su čovek oslani na pomoć. To je mađijski odnos. Učiniš ovo, upališ nebrojeno sveće, staviš nebrojeno para, odeš na taj i taj izvor, to uradiš, fino, to je gotovo. I on učini to, i u početku biva to simpatično, dok ne upadne u veću muku. Poslije biva muka veća. Šta dalje raditi? Što kažu u evanđelju? Onda dođu oni očišćeni dom, oni gori, sedam zlih duhova, još gori od oni prvi. Kad se oni usele, više nema isterivanja. Zato kad čovjek ima muku jednu, mora da uhvati sveštenika za rukav, ima on vremena ili nema. Da ga prosto natera da mu ukaže malo vremena, jer sveštenik je za to. Mi smo radi vas i vi radi nas. Sveštenik ima blagodat, hoda po vatri, a ne sme da izgori. I mora da sasluša svog parohijanina koji ima muku. Ne za bezvezne rabote, nemojte zamarati sveštenika. Ne znam, svekar vam je rekla ovo, a ja onda poslije pitan šta ti njoj rekla. Znači, nešto što u skafu možemo da pričamo, ne treba pričati ni s povestima, ali kad ima stvarnu muku, mora. Onda će sveštenik da odluči za ispovest, za post, za pričešće. Tek tako možete se pomogli. Vodica, bez vodice, nemojte da se ukućate. I moj savjet da ne izlazite ujutru dok niste popili vodicu. Znate šta vas očeka put? Od prve raskrsnice pa do druge. Đavo se boji samo tri stvari, kaže jedan ruski sveti otac. To ja pričao sam po kućama gdje sam bio, pa malo i do sadi. Što kaže, sve jedno te isto ko baba u štipcima, ali je važno. Kaže, đavo se boji tri stvari. On se sam falio da se ne boji ničega. Kaže, ma mora nečega. Pa kaže, samo tri stvari. Sitne stvari. Kaže, onog što nosite oko vrata, nemojte biti bez krsta. To je moj savjet. I često ga ovako malo dodirnete da znate da je tu. Onog što se umivate i pijete, mislići na vodicu, kaže, to mene prži. I onog što jedete i pijete u crkvi, misli se na pričešće. Znači, samo ćemo tako steći imunitet da se borimo protiv klevetnika, opadača, a znate ko je to? To je đavo. Zato da se čuvamo klevetanje, jer se upodobljavamo njemu. Da sudimo o nekome, opet se upodobljavamo njemu. Nemojmo da ogovaramo. Ako imate nešto da kažete, bolje pozovite tog u četiri oka, kako kažu u evanđelju, pa ga posavetujte kao brata. Ako vas ne posluša, pozovite još jednog svedoka. Ako ne, pred crkvom, ako vas ni tad ne posluša, neka vam bude kao bezbožnik. Znači, nikakve kontakte. A ogovaranje je strašno. Ovo možda nema veze sa temom, ali nekako nas uvodi u to, jer mnogo je ukorenjeno. Znate, ukorenjeno je, a to je prosipanje otrova. Zamislite, ja sad dođem jednom i protiv nekog brata ili sestre kažemo, slušaj to i to. Možda jeste, da i nije. I sad ovaj brat koji u njemu ima dobro mišljenje, ja na jednom ga otrujem, i on onda stekne lošu sliku o trećoj osobi. Zamislite koliko je to strašno, uzimamo sebi ulogu sudije, tvorca. A svaki je čovjek ikona Božija. To upamtite.

bez obzira koliko je on grešan. Njemu je samo staklo zacrnjeno nad likom Božijim. Zamislite u stanovima da imate, ili u crkvama negdje da ne brišu ikone, pa vremenom potamne, pa i ne vidi se koji je lik tamo. Ne vidi se. To je naša lenjost i nemarnost. Tako i sa nama biva. A dovoljno je da uzmete jedan sunđer i malo vode, da očistite ovako, a pojavi se lik i to kakav. E to je lik Božji u nama. To se radi ispovešću. Tako se čisti prašina. Ispovešću se i pričešćem omiju naši grezi. Molim vas, pričešćujte se ova strašna i teška vremena, kad smo svi nervozni i pričamo o psihijatrima. To su nam ispali sa duhovnici. On može da ti priča i ti njemu da pričaš, ali ne može te razrešiti od ničega. Ne može da posrami đavola. Sveštenik može imati blagodat. Zato vas molim, to ozbiljno shvatite, posavetujte se svojim duhovnikom i nemojte da prođe mjesec dana da se ne pričešćujete. Uzmite blagoslov i to nemojte da gleda, kaže, ne može bez posta. Ko kaže? Posti kad je crkva propisala. Pričešću se kad je liturgija. Na trojičin dan, ja znam da se u jednoj crkvi niko nije pričestio, jer sveštenik je rekao ne može danas. Da bi onda rekao, izvinite, ali ja moram, ali po službenoj dužnosti. Zamislite koja je to strahota. Izlaziš sa svetom čašom i kažeš sa strahom Božjim verom pristupite za očišćenje od grehova. Zato se mi pričešćemo. Da se obožimo. On kaže, ne može. Pa što izlaziš i kažeš sa strahom Božjim pristupite? Da bi u drugoj crkvi ja čuo drugu priču, to sam mi rekao u očin, da je to ogovaranje, arhijerejski namjesnik jedan priča, kaže, Bože, kakav je red u jednoj crkvi, leti. Kad je sveštenik rekao sa strahom Božjim pristupite, svi su jedan korak pristupili. A rekao, je se ko pričestio? Kaže, ne. A rekao, za mene bi to bilo isto da su i korak nazad. Odstupili. E, to je to važno. Pogotovo u decu. Molim vas, budite decu u nedelju. Ovdje je malo problem što u 10 liturgija. Šteta što ne možete rani. Kod mene u 8 počne, već u 15 do 9 svi su pričešćeni. I niko ne pada u nesvest i sve bude dobro. Pričešćujte decu svoju, budite ih. Kažu, žao mi da ih budimo, majke ko majke. Ja znam šta je majka, to je žrtva, ne opisio Bog pa majka. Kažu svetitelji, ne kažem ja. Zato majčina kletva ili molitva može ili da razori ili da učini veliku stvar. Budite decu. Nemojte da kažete žao nam je. Znate, deca stiču temelj od malih nogu. Deca se u crkvi osjećaju kao u svojoj kući. Deca vole naforu. Deca vole pričešće, ali sveštenik mora da pazi, zato mora pričešće da bude toplo i da nije tako i da nije selo. Zato deca stiču od bolesti. Jedna mala degresija, jedan Marko od mog duhovnog ima tri sinčića, kod mene se pričešće. Ali su otišli u dana, ali naviku gdje da se pričesti. Četiri. Pola crkve zine i dođe, nema tu naviku. I pričesti ga, opa njemu ono se uštio, dolazi kod oca i kaže, tata, isam pričestio, kako si kad jesi? Preslušaj, da su kaže. Drugi put da me vodiš u stupu, molim te, kaže. Otcu su vam ozbiljno, ali inače tako odmah na stupu. Kaže, ja se nisam pričestio, prvo, bilo je selo i hladno. A tako toplo i slatko. Pričaš se mora da ima tu krvi. I da se ne mrši. Tvrdo, decu ostavite, oni veruju njima Bog, prima sve. Mi moramo da tvrdo verujemo da to telo i krv gospodin. To je veće, verite da vi to tako skrušeno priđe, tako verujte i da želite da pribite telo i krv gospodinu, nego da ste sedam dana na posteli ponakavi pravo na putu. Ne pričešći mi ispoveđeni. Naša ko bila, kod mene u temeću se mi poveda. Da, naša. Pita sveštenika što, psovski post, svi povuk stoki. I deca i odrasli, svi se pričešći, preko si ispoveđa koga. Kako? Pa ne, on to ne, on to. Mene muka se vodem za igra. Vidite, to je ovako malo jedna puka, kako u ova teška imena. Vim se ne rešavaju ime. Ne. Biće nevolja kako je bilo poslanska svet. Ali se stid, zna, hrabro, strpljenje, da stvarimo malo, da razmolimo duhove. Čitajte.

0: pokušate duhove birati, to je dobro. Da neke stvari shvatimo. Ja se malo zapričam. Ne, ne, pravo ste. Ne smo se pristupili. Kako? Rekao vam da treba da tvrdo veruje. Broj jedan, šta je vera? Poverenje Boga. To je broj jedan. Drugo, Zoran to lepo metio. Ja sam možda malo tu i preskočio. Sve to lepo treba čitati molit pričešće. Ako je čovjek premore, pa i ako ne prođe, neće Gospod da mu glavu odkine, može i posle. Je dana, a ne prođe. Za mene od molitava još važnije to da on koji s nekim uzavi, prvo se pomeni. Da dođe sire, što kaže otvornih očiju, a skruše. To je mnogo važno. E, pored tih molitava, u molitveni kakvom postoje, i treba svakišćan da ima na slovu, sve to pismo, ali da ne vata prašinu i molitve. Da ne brišu se, brišu druge stvari, ako se čita, će imati prašinu. Mi vas to gledate, kako kratko nešto redovno gleda. Sve to pismo, ko ne čita jedno malo dnevno, šta ćemo? Sve to pismo, živa reč Božja, kažu sveti oci da u kojoj kući postoje sve to pismo, da to lako ne ulazi. Ako ga čita, kaže, ko plameni jezi ga prže, nema uđu u kuću, to imajte u vidu. Ja čak savjetujem ti da se tim pismom zakrste krevet, toliko je to važno. Kao ona deca što se plaše, zahvaljujući kompjuteru, sva deca. I agresivno kaže, agresivno, kako neće biti agresivno, nema čokolade po dana mesečno, svaki dan gleda igrice, kako neće biti. Ukine to, aj deci nešto drugo imate. Ovo je tema druga. Ja tako kratko da vam kažem, ali ne možem. Kaže, pronauka za 5 minuta, ne. Sad ovo prosti da sažim. Post, znači, pričešće da bude i van posta. Velike praznike, kako da spasan duh ili se pričešća nema. Kako na duhove da pričestite postan Božić. Kaže, ne valja na Božić da se pričestite, nažalost imamo i kaže, može se preda, poraći, po nemoj se preda. Bogojavljenje, ne, kaže, ne valja. Budi stan, teško si ga nama.
1: Sad se služimo sve.
0: E, vidim, zato, što, ja kako savjetam moje duhovno dete, poste, držam. Ako lekar ne drugače, trudnica, drugače ja postupam. Tu strogo. Zato, Mirjanima je, nas se sredi pet, mora da bude na vodi, ako nije praznik, nije tamo poslovna služba. Koji radi teške poslove, u ludnicima, levo da može da jede u svaki dan. A kad nije, kod ne postoji liturgijom, liturgija i subot, za upokoje na svak vod. Ja savjetujem da dođu do petak se posti. Ako ne može, onda u botu on ima da bez mesa, ako je dan, da jede i mleku i sit. Uveć, pri komput i da pročita spravilo, da ne ostane uz televizor do ponoći, kako znaju, da se povuče, da se pomije i da, jer to je kvasac, uveče mora da čekate da primi Gospod. Verujte, a tako krenete, svaki će da se čuje do sledeće priče, pedagoški, da nešto nije ne padne veš. Ako je nešto među mnom bio, neće prije do čaši, da mi kaže. Ja ne ispovedam pred Gurgiju, ni u stoku gdje. Ja ne se ispovedaju za den, pošto kome počinju 4 sata, i osaju i tako završavam se. Ako vidi nepoznat ili prazi, preko pomene, ili ima blagoslov, da li se ispovedio, ima neki teži problem, ima neki teži problem da ne pristupi. To je taj. Zato kad vam imate svog sveštenika, ovdje s njim se posavite, ali to je nešto što ja tako postupim i mi sa nekim svoj savjet toga. A nisam ni ono da to bude, ne znam, aj svi udri, pa ne znamo šta, da mi se ljudi bi kaf. Znači šta je bitno da ona zašto prilazi? Ako to na zalogu i taj pot, verujte. Da zna zašto. To vrijeme posta ako ljubavi nema. Makar je veliki. Ja učio se da ga prevadi, pa tako kaže, makar je pobedio si me. Samo u pamti nisi pobedio što postiš, a ne ide ništa. To ti trudiš se da dođeš u denija, da ne spavaš, kaže, ja ne spavam. Što ti veruješ, ja verujem i da ti. Ali kad ljubavi nema smirenja, i to imaš. To si me pobedio. Ništa djavola ne postravlja kao kad čovek

Neki se poda velja, pa kaže, oprosti, brate. Pa se pokloni zemlji, od pokna i od oprosti, kaže on učenik, tartar idi u svinu, ulazi, na što je spao svinje, ulazi da ovdje se udavi. Evo. Eto, to je da znate kako i šta, polako, pa napred, ali vi u ovom svetu da kažu, trudite se, ovo neki radite poslove, treba da poste sigurno, ali ne padate od posla, mislim da padnete. Razumno. Hvala Bogu, imate sveštenika, posavetujte se po Bogu. Čovjek uvijek traži lekara u blizini, pa ako ne nađe, ne pomene, onda ide dalje. Tako se radi. Sad dao Bogu, testi mobilika. Ovako, moramo da kontaktiram. Eto ovako, to se tiče brate Zora, moj ovako or i jedan smel akter da vas moda ozbiljno pristupa tome. Kaže, kad je sveštenika ispunjen cilj, kad njemu prava radost treba bude, onda kad na liturgiji uspe da se pričeste svi. Kad se to kodnaće? Prve je posta, taj Bože tamo oko peti, pola crkve i jednom godišnju. Drvo, kalemlje, a sa, za sad je kalemljeno, jednom okopano, jednom zaliveno. I kada ga pop sarana, smo Hristo sušeni, nema sa Hristom. Eto to je. Eto to ono što kažem, molim se za neznanje, naravno. Jedna molitva u oltaru što se čita, nisi se samo na svešku pamet. Sve je umožnjeno. Narod prisutan i iz opravdanih razloga otetan. Jednom se molimo za vrlo samo. Znači, zato je bitno da se nedelju u crk, da se molimo prvenstvo za one koji su u crk. Znači, za pravdan razlog odsutnimo, molite se to Vasilija Veliko. I za one koji nas voli, i za one koji nas mrzi. Tu piše i to sve čini. Ja dok sam, vam čini jednu tajnu moju ruku, dok sam ne bi čitao molitve, ja po očima skeniram i ne shvata brzo. Oni dok veliko gospod mili, ja po ruku, gotovo mili. Sad kako ja čitam glasno, svi to razumeju i ja razumeju. Veru, ja doživam liturgiju, kako čitam. Ja sam manastirski čovjek, služio sam tako na slovenskom do pre možda 5-6 godina. Da služim na srpskom i ne rado, kad imam na crkvi, ja služim na srpskom, volim to. A čim ima narod, da ne, valja razumeti. I čitam molitve sve na glas. I kod mene, na molitve si, ja Bože naš, na pretvarni sveti dar, sav narod vi, amin. Vere, nije to samo za kakvim. Kaže, ko ne čita simbol vere da sve iz crkve? Kanoni. Znači, svi moramo da ispovedamo veru. Ko ne čita simbol vere, znači nije pravo da ispoveda veru. Na oče naš se nacrtam, ispred, čitam ja krem, čitamo svi oče. Pa kaže tvoje carstvo, pa kaže mir svima, on se vraća. Pa lepo je onda opet veri narod da radi. Ovo ću da vam kažem. Jedan čovjek ozbiljno, 30 godina išao u crkvu i sa blažnja. Šta radi popu varu kad namoče zavest, kad se pričešće, nije što on radi. Zašto? Crkvenjak jedite u kući si, ložu vatru, jezvu, greje od potu. I onda kad je oče našom protrči kroz crkvu, nešto se puši. Ovaj je mislio da popije kafu. Kaže, on pije kafu, mi stojimo ovdje. I kad je došlo, to je javna istrila, u trpezarsku razgovaraju, kaže, hvala vam, ja sam prvi put vidio šta vidio u oltaru. A što od sinova kriti? Na ja, vi koji ste oglašeni izvidite, pravo ne mogu biti u crkvi, nekršteni ne mogu u crkvi, a sinovi treba da budu, treba da vide šta se radi tac, sa slugama, nešto, gazda s vama se dogovara, za važnije pitanje sluge mora da izđu, ostaje sinovi, sa sinovi se razgovara o tajni, sveta tajna je tad, liturgija, nebo na zemlji, zemlja nebo, članovi, Svjetske crkve sila zemlju, zemaljski planovi se na nebo. Liturgija je molitva. Zatite to vam govori velo. Liturgija je učestvovanje u carstvu Božijem. Odložimo sve brige zemaljske. Odložimo pečenije. Sila se anđeli na zemlju. Crkve je puna anđela. Da bom, kažu oci, naši anđeli čvari su tad svi prisutni ovde i onih i bližnje parohije koji nisu hteli da dođu svi anđeli i dođu crkve. To je kontakt s Bogom jer nam dodeljeni do crti da bude nama krštenjem. Crkva prepuna anđela. Pomenuo sam negdje u Vojčici Magdalene 6 mjeseci.

0: koja se pričašćuje kao odrasla, a njen brat radi kaže oću Josef. E, ona je Heruvimija kad kadim, pošto ja sporije kadim, da okadim ljudski narod, ona, kako ja izim iz crkve, ona više ne gleda prema nama, ona tako drži je majka. Uzme ručica lako i snisi i gleda gore. A mi imamo neke polijele, siromašne moje crkve, sad je nešto sveći, nešto za okura pažnju. Ne, oni deca vide, deca dužavaju crkvu, kao prirode. Tu tri puta u krug veru naforu. Ko je brete jede suvu lepku vas kuću? Nijede. Naforu kao koja. Vidite da je to sve. I tu kad reknu temelje, ja verujte, vetar kad ja obično naš hrast uporedim. Ima nismo jak vetar, ja sam se odesio, ono samo suve grane duši. Jak hrast, koren, ovako se ljulja, kad je vetar on se ispravio. Tako i čovjek ne jake temelje, kroz iskušenje lazi mnogo jače. Srušimo se, ko, i kako se sruši, doživljamo svi pave, razne. Ali kad jake temelje, čim stane iskušenje, miri se, ma kako neki crep, pa lako ga stavite. Ali ako se temelji sruše i sve se prevarne kuće, nema ni toga više, propad. E zato to vam ja pričam da uzimo svoju decu. I ja uzim decu vašu kao svoju i tam, trudim se. Jer, ah, iako nema svoju decu, ima duhovno. Deco moja, kako je opet s nikom ćemo. Kaže, a Pavle, duh je ono što vezuje. Fizičko srostvo nije protkano duhovnim, samo da ne tere. Vete, razvodi se i onda samo post balans. A kad je duhovno, duhovno je za kroz sve to, ono je punina. Punina. To je nebesko carstvo u malo. Sorodica je mala crkva, nebesko carstvo u malo. I mora da bi žrtva. Mora da se žrtvu i živi žena, da ako sve to nešto pretrpe. Ako to izgubi, ako izgubimo trpim, ako izgubimo se žrtvu, pa isto se sišu, izrkova se, aman, ljudi, a šta mi, bar malo, malo, moramo. Eto, to je. Neko je vam nešto da pita, da ovaj moj unak. Ovdje.
1: Ja sam htio pitati, kako vam se našto nas?
2: Glasnije vam sam.
1: Pravo mi sebe da dođem na poslu. Mene vidite da se mogu to neke braće sestri, da dođemo u Savaru, u Dečana, ili do Račanice.
0: Kaže, to ti odgovorim, ali malo kroz basnu. Čovjek može da dođe, možda ne može da stati, to je problem. Situacija je teška, no tuda pa ne. Može, vratnik fora i šta znam. Ja lično mislim da je dosta volno, za motu što sam otuda. Treba proći kao mjesto gdje sve poruša. I kad čovjek ti osjeti muku, i kad bi čovjek zaspao da ga neko preseli u dnevnu patrijaršu, da ništa, ali kad vidi se drugo, mnogo je teško. Postoje mocnosti, ja mislim da nisu, su dobri. Su dobri iz razloga, par put više neki naši autobusi u nekoj stranji pa su ih kamenovali. I onda ja dajem blagoslov, jer za sada mojima koji se povede kod mene ne blagoslov da idu. Zato što ne volim kogu, što posle meni bilo teško da se kome šta desi. Kaže, lajo bolestan, ište život nazne da ga poseti. Ali nikako. Dana tak prišla, ali ulazi unutra, ali što ne uđe da ne posetiš. Sve su došle da ti ne posetiš. Kaže, ne vidiš tragove, vidim, vidim poveza u pećinu, ali jednu iz pećine. Pasne su vrlo učene. Ima još jedna za onih koji pročitaju par svetotačkih knjiga. Naročito za krštene, koji pročitaju par svetotačkih knjiga i odmah već mogu savjeti da daju. To je gore. To se mi događa, dođu kod pokrenu, majko moj. Ja slušam šta ću. I ovaj, vidite, kaže, to sam na pričao, ću sada vam javno. Kornjača bila u švaru. Dve divlje patu, letite pa dođu kod nje, vremenom se sprijatelji. Sad Kornjač kaže, Bože, kako je to ikad tamo letiti, pa vidite svet i tako to. Kažu, nama to ništa, neobično. Ona kaže, to mora da je lepo. Pa kaže, mi ćemo ti ispuniti želju, za tebe će ti nezgodno. Kaže, pa kako, uzet ćemo jedan šap, mi u kljunovi, dva. Uzet ćemo jedan stvar, jedan s dvije strane, kljunovi, a ti se uvati zubima u sredi. Ali kad te podignemo, nema nešto da kažeš. Jer iz te perspektive ti prvi put svet. Možda bude opasno. Lepo nego opasno, to je lepo. Ili je 200 metara, ona kaže, ko je kao puć. A to kaže u rotoljublju, bravo kad vidiš mladog maka da se penje na nivo, uhvati ga i vuci nazad, lestvica, stepenik po stepenik, pade s prvog stepenika, nije pad i bol, nego sa gornji, ono će odpriskoči sve. I ima to, tako ja malo zašalimo, ako ste mnogo ozbiljnosti, moj iguman je takav i to je tako,

Samrtio malo bez priča šalu na svoj račun, ali je jak, duhovno jak, ali se trudio. Jer šta je pravoslavlje? Pravoslavlje je rad ljudi. Neko često misli monastvo, ovako po nas. Pa čeže monasti prepodne, nebe popodne, celo sve, da tako. Ne, brat. Kad zagrešim, teško je. Se pokajem lepe. Pa opet kad sešim, tako da. Jer djavo često nametne da kad zagrešimo, ćemo se prazni, kako učmi. Baš ono što je još. Kad vam kronostatski svet, kad osjetimo ninije, da eto, nije to ninije obično, možemo u hladnoću, znate, hladne magla pa ono stari u lici, eto ima hladnoće, čovjek padne. To je djavo, kaže, teraj te. Kad padneš, odmah ustani, Gospode, ja sam tvoj, kako sam pao. Ako to nekada, onda zna se čije. Ima od jednog ruskog svetog oca, koji su čitali poznaće, video je uoči preobraženje, se brati je spod. A jedan u cilindru, gospodin, smokingom, repić mu ova igra pozad, ide od jednog drugog monaha, kad prilazi duhovnik, nešto neće u džep. A on prišao, a nikoga ne vidi. Kaže, šta to radiš tu? Vraćam im ono što sam im oduzeo. A kaže, to stid. Kad hoće da sagreši, ja mu oduzmem stid. A kad treba da spovedi, ja mu ga vratim. Ja se, mislim, to je velika stvar kad dođe čovjek da se ispoveš, kad ona je iskrena, bukva počne onako drti ko zet. Meni da mi je osobio, ja bi ga razrešio, kad je iskrena. Ako počne da priča od kubana nešto, to ne znam, ja ne osjećam kao grešno, to je stvarno teško. Zato vam kažem, Bog sve zna. Ima i tu, gdje se god kreće, da on prati. Bilo šta radimo, to je kao kad platimo kartu pa gledamo bioskop. Platimo kartu i gledamo sve. I Bog zna. I čemu mi to preduhovno ne možemo da kažemo? Duhovnik je čovjek od krvi me, ima blagost Božja. Ja se uvek trudim kad neko se dođe prvi put, onako se čekaj, ja sam grešao, je polako. Tu je Gospod među nama. Ja sam svedok, pred svedokom je biti to. A ja sam dužan to posle zaboravim. Pa se boja epidemije, neko mi je rekao epidemija, pa jeste epidemija, kad ne pazimo šta mu ljudima. Ono, pričaš, nema, pričaće godine dve. Ko ima Boga, ko se zabranio priča, samo episkop. Možemo da damo drugo, neko čovjek će cijeti, daj učini neko dobro. Ako se ne može, daj brate te rebne, malo da daš molitve. Ako se s nekim u svađi, imaš tu svađa da ču. Svađa da ču, smi se voditi u usta. Testi, to su epitimi. Da ne odeha dobro. Dam ja epitimi, ali bez pričešća. Ja nikog nisam ostao zrešno. Kažem prilike, daj malo saberi. Nemoj ovaj da se pričestiš, gledaj druga, ali saberi se. I zađe pre na radicu, prvo udari ga kao. Šta ja da sam se? Ima par slučajeva, duhovnik umro, on je ostao nerešen. Sadi. Što ti Jovan za to što je to ristio? Bio je sabor protiv njega u caradu što nikom nije dao epitimi u takve vrste. I on kaže, kad umrem, zađem pred Gospod, više ću uvremeni Gospod kaže, idi u pakao što si, da, što si dao epitimije. Nek mi kaže, sedi meni desne strane što zove epitimije. Tako. Pa on je sam prostio Petru, što ga se odrekao, kreni grešnic, bludici. 70 opstati, rekao je sam. I nikom je dao epitimije za meditu u evanđelju. Ali je rekao, idi greš. Niko ne baci kamen na tebe grešnice, nikog vas, učitelj. Ni ja ne. Ali idi, vidi, ne greš. To je pobeda. Iz braće Kramanzova koje je to treba biti te stvari, vjersko, to su leje, jer on je uzas jednog oca optine, za ja znam koji je, prototipa, kad je s osima se upao, a Ljoš, njegov iskušenik, Aleksej, Ljoša, bio je utučen, kao duhovnik je ona sakaka, a jedna se okomila na nječnica, rušenjka neka arpena, popoto da ga i makne iz magira. I sad njen brat, neki rođa, došli, ajde, daj idemo kod grudnika, gdje je, on došli kod je, on tužan nije do ničega. Računa se je otišla koja je duhovnatac umro. Nije, on se na nebu moli Bog za nas. Ja sahranio. I jednom kažem duhovniku, rekao, a on kaže, pa i treći ćeš za to si te odgovor. Neću, treći će mene, tako sam ga utešio. Dobro. I ona onako razigrana, uzme pa mu sedne na krilo. Nemojte da se sanjavate, to je ljudsko. Ima svega. A brat kaže nje, Nikita, kaže, pazi još, ona kaže, bludnica. A on kaže, ne, nije. Ja ne volim, ona je, kaže, sveta. I u njoj se nešto jednom ovako prelomi. Kaže, Ljoš, to nikad niko nije rekao. Jer često ne znamo zašto je padne, čiji on kriv. Niko me to nije rekao. Me su koristili, bogataši, starci, ja nisam malo nikad. Ti si mi jedino to rekao. U pamći više nikad neko da uradim s nikim i ustale sa krio obeda. Znači, način je bitan. Lako odgurnuti, lako baciti, šta šta je. Da ima bar malo ljubav, trpljenja, sve će da ode. Plan ja nemojte, mislim. Ali se trudim sada da ne legnem u gnetu. Zaspimo u gnevu, izađemo pred Gospoda i teško s nama, kuća.

0: Zato to tako moramo da idemo. Tako, eto, ja baš sam pričao.
1: Malo da ste da se to kako odnosi na naš srpski narod i cijelo da se
0: ovako, na evanđelju vidite rade, gladi, pomit, po, 24. po Mateju, koji čitate znak. Znajte da je blizu kraj. Kad biđete u proleć smoku da je olisal, pa znate da je leto, tako se. Nije nam rekao kad će biti kraj. I opasno je oni koji govore, ali tad podređu godine, to se tako odavno određiva da nije bilo. I navale o tome o Antristu, pa ispadno da povedu Antristu, znate da nam je u strahu. Antrist će da dođu u svoje vreme. Zato će i Hristo da dođu u svoje vreme. Mi njega čekamo. Čekamo na ovaj način što vam pričam, ko sam pričaš im spušta. To je čekaj. I da sadujemo o tome, bez obzira što će, samo da i magar će biti kakvi nisam ka svetu, kaže, da li će i vera naći, ali će se umnožiti i blagodati, da se plašiti. Teške nas su za svako. Ja mislim da su teške i za se bude poklonio Hristu. A on, naravno, teška vremena idu, kad će ti kraju mi ne znam i neće da te reći ni ja ti. I nisu teške za srpski narod, prvenstveno pravoslavni. Pravoslavni još tu vodu sa izvora. Drugi bi ne pio iz reka, su pune bakterije. Dalje ću pričati. Tako, braća, i pitanje u nedogled, a vi sutra radite mnogi. Pa dala je kuca radi nego radi sebe. Da. Zato ja bih htio da vas zamim, da se vi mogu Bogu za mene i za moje malostvo. Ja obećavam se moliti za vas. Kaže, ne, moje molitve ni daleko od plafona. Ma šta tu idu do plafona, pa bi ispod plafona. Zato se ne bojite, znate Bog, on voli da mi prećakamo ovako i onako i da se molimo za nekoga. On voli, kaže, znaš svakome što treba, voli da od nas niko nekako. Tako da vam kažem jednu taj, ako bude se molili za jedne druge, spašta. Ja sam nas od mog duhovnika, sa, to je krv od njega, niče cara mučenika Olaje, ovaj krv. Njima je znam sve što voli, nekima i tako. Mnogo ga voli. Iz 1856. Organ je ostalo to, da pinjem imena. Ja sam vrlo sretan, ako počnem liturgiju, ja nisam uspio sam imena da pomenu. Ima ih mnogo, kad u glavi ima mnogo pismena, pisani. Prošli put sam bio sasvim načuvan i znajte da pominjem. Da će i ova da bude pisana i popivi ih i pominje se. Hvala Bogu imam i 20 knjiga, pa mi počnem je komedija u pol sedam redom, u osam redom. Znajte da sad tipo traje kroz komedija kod mene. Ali sva imena pomenu. Ja ušto uđem, upalim kanva, tako se pripremim. I onda učem i tako krenem. Oni dođu u 15, iako dođe neko od mačurlje, neka duhovni sam otrov, ne, trudim se koliko mogu da pomognem, ali moraju sami da veslaju. Otac je sa svojim decom na desno, danas u ovo vreme sa svojim duhovnim decom. Meni je pomare, ikonu u glavu, Majke Božije, kaže, on je, pa šta sad veš. Tako moramo da se snazimo. Ali minjem sva ime. Da sad služim svima mjeru mona, imam jednog svega mladu koji je odbio naš dve godine. Mi smo ga dobali, sad jednog studiju školujemo, trudimo se od naše repte i od vaše što dobijemo da odvojim to. Hvala da nam čeljade i pomaže mi. Kad mislim ja to, on dođe subo služe, inače se tu ne bude mnogo nedelja odsutan, zato sam i kratko ovde. Ali nadam negde od jesen ću imati svog jeromonaha koji je po muhu i će nastaviti moj putem, tako da ću moći još možda više liturgije, ali za mene je opravdana onda kad ima bar jedan pričasnik, ako nema, ne treba da i neći. Eto to je jedna moja molba. Prihvatio sam zaista kao to uvijek jasno, inače isto što rekao moj pogledan, kaže, ko te otkriveno sve kao loze. Je. Drugo, ništa vam ne pričam nego ono što mi iz srca. Ja se nikad ne nema šta ću da pričam, nego mi iz srca izađe, to je tako. I to vam iskreno kažem, prihvatio sam kao svoje, tako i u Solunu, braću i sestre, koji su nas mnogo pomogli. Mi smo primili manastir sa 235, 105 ebra i 1 američkim dolar. To piše u topisu. Tako smo krenuli. I eto, hvala Bogu, ono. Ja volim blagoljepima. Prvo što je bilo, ja sam na vere suzao putira 1000 evra. I prekrivače da liste i tamo to je sebe. Putara da bude nešto što je kako. Pozlate ga i otpričaš će pozlate zubi. Skine se pozlata kiseli. I ne smije to. Ne možda ga pozlaćeš ponik, kad se jednom upotrebiš za čaša više da se pre. I zato sam se tako i uvijek. Ali zato je to vladika i odelje naše manastirom i puno ljubavi. Pri to naše manastiru.

0: Ja, kao što ste ovdje, ja tako pričam. Svi oni koji su došli, svi oni tako pričam. I zato verujem da ima blagoslov se to uvijek za to. Da nastavimo tako. Kad budete bezare, i par soba imaćete gdje da dođete. A i ovako dođete nešto se snaći. A dođete. Imam razgled, nemam za sve dok li ima podriću, deci sam da to nisam, to imam pokoj. I ako, ovdje imamo ignu, tako nekako da je cijeli, ja ću da vas pošem batom koji ćete svi da ostite kakva je. To je zaista nešto što je nematerijalno materijalnost. Od suve, ikone, formata, možda malo veće od razgledice. Iz nje izlazi miro se natopi vatom. Tako da, kao što vidite, Bog nas ne ostavlja, ono pojavljuje da ipak brine o nama i šta radimo. I oprašta nam čeke. Šta će kad stvorimo spati muku s nama, ali veliko ljubav. Velik za djavo ne voli nas, zato što je Gospod sišao, stvoren u liku svome, rastao se za ali biti vaskrsao. Greh ne djelu, jedino ako ostaje, robujemo nje. Greh je uništen. Sad kaže ne potrebno. Greh je smrt. Smrt je greh. I to će tako ti do drugog dolaska Gospod. Ali mi da se premimo, da ga malo sačekamo, ako ne, što kaže jedan otvore oči, onda bavimo malo mireći, ali da, eto, da se radujemo tome. Pravite, sutra ja led nazad, ako Bog ti ljubek služi. I imena nosim od kobi, od kojih nisam, pokajte da ih pripremite. Pa ćemo se vidjeti opet. Sljedeći put, ako obslovio vas Miroslav, ako se, naravno, Bog otvori put da dođe, zamolit ćemo da organizujemo stvarno jedno sveštena slava. Da vidite šta je to kod njih, da vidite šta to znači, to važi. To je sedno sveta tajna. Kudu,
1: dobrašten,
0: do pomazan, ispovest.
1: Sveštenstvo.
0: Ona još u Evanđelju, apostol Jakov, vam se kaže oprost, gres. Da sam Bogu. Jedno dostojno ćemo da otelimo, a poslije.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik.